0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Giganten. Erhverv.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher 100 vis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Du lytter til Radio 100.

0: klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste du skal gøre er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Michael Bolton, How I'm Supposed to Live Without You. Labang, Kun et sekund, og Toto, de næste par plader.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du lytter

The Doobie Brothers, listen to the music, Texas Halo, eller først Janet Jackson var det med All For You. Det er Peter Smith, for det godt sammen, der fortsætter på Alfa.

Robbie Williams, let me entertain you. Det er Radio Alpha Radio, fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i den her. Det er alt i alt på Radio Alpha. Der er nyheder, når klokken bliver 6. Og det er med de seneste opdateringer.

0: denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: Teslas førerassistentsystem har modtaget en foreløbig godkendelse til brug i Danmark. Det oplyser Færdselsstyrelsen i en pressemeddelelse. Styrelsen skriver i meddelelsen, at hvis man vil bruge systemet, er det vigtigt at huske, at systemet ikke gør en bil selvkørende. Man skal være opmærksom på, at man som fører er ansvarlig for køretøjet, og derfor skal man hele tiden være klar til at tage over. Statsminister Mette Frederiksen vil øge støtten til Ukraine og skærpe presset på Rusland. Det melder hun efter et besøg tirsdag med Ukraines præsident Zelensky i Estland. På det sociale medie X kalder statsministeren diskussionerne for vigtige. Meldingen kommer i forlængelse af, at den nye forsvarsminister Jeppe Bruus i sidste uge også slog fast, at Danmarks støtte til Ukraine fortsætter uændret. Irans revolutionsgarde siger natten til i dag, at den har rettet angreb mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Der taler om både drone- og missilangreb. Revolutionsgarden advarer i en udtalelse om en mere alvorlig reaktion, hvis det, den kalder USA's aggression, fortsætter. Meldingen kommer efter, at USA sent i aftes meddelte, at landet havde indledt angreb mod Iran. De blev ifølge USA udført i selvforsvar, efter at en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned nær Hormuzstrædet. Lidt eller nogen sol og spredte byer, lokalt med torden, men i de vestlige egne i eftermiddag efterhånden færre byer. Temperatur mellem 14 og 18 grader. I aften og nat vekslende skydække og enkelte byer. Temperatur ned mellem 6 og 13 grader og koldest i Jylland.
2: Været i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Michael Jackson, Thriller, 6:06 af klokken. Og her Cathy Dennis, der fortsætter musikken på Touch Me All Night Long. Vi er også klar med noget Anastasia, Cindy Lauper og Kylie Minogue. Vi har det hele tættere på Radio Alfa, det er alle tiders bedste sange. Og i dag er så onsdag, 10. juni.

0: Merci, Dribler. Og kom forbi i to. Og så skyder han.
1: Har drivhuset været i nær kontakt med en fodbold? Eller har stormen taget et par ruder? Multiklasse specialister i nyt glas til dit drivhus. Specialmål er standard, og det er billigere end du tror. Er det nu, dit drivhus skal være tæt igen? Klik ind og se mere på multiklas.dk.
2: Få medvind på cykelstien. Kom og prøv en elcykel hos Elscooter Service i Vildbjerg. Lasse er uddannet cykelmekaniker, og han hjælper dig med at finde den helt rigtige elcykel til dit behov. Vi reparerer og servicerer alle cykler, også din. Bliv godt kørende med en elcykel til skarp pris fra Elscooter Service, Nylandsvej i Vildbjerg.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
4: Tag på eventyr med Friluftsland. Vi har alt, hvad du skal bruge til din sommeroplevelse. Fra telt og sko til kogegrej og klatreudstyr. Hos os finder du mærker som Fjeldreven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
5: Hos Fnuk Fri i Herning møder du Karen og Lars. De ved, hvad der virker, fordi de arbejder med støvsuger og rengøringsartikler hver dag. Ærlig rådgivning. Grundigt udvalgte produkter, løsninger, der passer til dit hjem og dit behov. Få det helt rigtige, en gang for alle. Hos Fnuk Fri, Østergade i Herning.
6: Gør et godt fund i Blå Kors Genbrug Herning. Her finder du tøj, møbler og masser af ting til hjemmet. Ægte genbrugsguld, der er værd at køre efter. Der kommer nye varer på hylderne hele tiden, så der er altid noget nyt at opdage. Blå Kors Genbrug. Besøg os på Viborgvej i Herning.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
14: Alle tiders

0: Christopher Cross Arthur's theme. Og Karim Logan, der gav os a love at first sight, lige før den. Et øjeblik til Charles & Eddie for 93, Would I Lie to You?
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Herning står fortsat stærkt som værtsby for internationale håndboldmesterskaber. Det mener formanden for Sport Event Danmark, Peter Sørensen. Vurderingen kommer midt i konkurrencen mellem Herning og København om VM for mænd i 2031 og EM for kvinder i 2032. Ifølge formanden er det særligt den samlede oplevelse omkring Jyske Bankboksen, der gør Herning unik, skriver Herning Folkeblad. Her kombineres kampene med store fanzoner, aktiviteter og plads til sponsorer og tilskuere. Samtidig peger Peter Sørensen på, at Danmark generelt får brug for større arenaer i fremtiden, hvis vi fortsat skal tiltrække de største internationale sportsbegivenheder. Teslas førerassistentsystem har modtaget en foreløbig godkendelse til brug i Danmark. Det oplyser Færdselsstyrelsen i en pressemeddelelse. Styrelsen skriver i meddelelsen, at hvis man vil bruge systemet, er det vigtigt at huske, at systemet ikke gør en bil selvkørende. Man skal være opmærksom på, at man som fører er ansvarlig for køretøjet, og derfor skal man hele tiden være klar til at tage over. Bilforhandlernes brancheforening Mobilitet Danmark er begejstret for den danske godkendelse. Irans revolutionsgarde siger natten til i dag, at den har rettet angreb mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain, der taler om både drone- og missilangreb. Revolutionsgarden advarer i en udtalelse om en mere alvorlig reaktion, hvis det, den kalder USA's aggression, fortsætter. Meldingen kommer efter, at USA sent i aftes meddelte, at landet havde indledt angreb mod Iran. De blev ifølge USA udført i selvforsvar, efter at en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned nær Hormuz-strædet. Lidt eller nogen sol og spredte byer, lokalt med torden, men i de vestlige egne i eftermiddag efterhånden færre byer. Temperatur mellem 14 og 18 grader. I aften og nat vekslende skydække og enkelte byer. Temperatur ned mellem 6 og 13 grader og koldest i Jylland.
3: Været i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materialet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
5: Køb billet nu til sommerens fedeste festival i Herning, Heden Live. Køb inden 30. juni og spar 375 kroner, inden prisen stiger. Vi ses til års fest i Herning. Få fat i din billet på hedenlive.dk.
6: Kan du dog ikke skrue ned for varmen, Mogens?
7: Den er skruet helt ned, men solen kan jeg jo ikke styre. Hvad?
8: Med et klimaanlæg fra Hammerum El kan du køle kontoret eller boligen ned i de varmeste sommermåneder. Så kan du være helt cool og styre temperaturen selv. Læs mere på hammerumel.dk.
9: Mærk spændingen og bliv en del af stemningen, når der skal kæmpes om over 135 Danmarksmesterskaber. DIF DM-ugen afholdes i Herning i uge 26, og du skal med. Der er masser af sportsgrene, masser af deltagere og masser af mulighed for selv at være med. Hop ind på Herning af Kultur og se hele programmet. En uge, et sted. DIF DM-ugen i Herning.
10: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
11: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Stort stykke guldost på ca. 900 gram til kun 49,98. En pakke Kærgården til en 10'er og 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til kun 8,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
12: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Run-DMC versus Aerosmith med Walk This Way. Fantastisk popklassiker. Og så var der også Shubiduas fantastiske univers med sommergrøder. Musikken, der fortsætter, det er Mariah Carey, denne gang på Emotions. Nyhederne er vi klar med klokken 7 fra 6 til 9 alle hverdage nyheder hver halve time.

0: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hey, har du pluskort?
6: Ja.
5: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
6: Ja.
5: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
6: Ja.
5: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
6: Ja.
5: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
6: Nej.
5: Der fik jeg dig.
1: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: sagt det rigtigt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: Beach Boys, God Only Knows, er blevet hængende, så vi klar med Bryan Adams og Melanie C, When You're Gone, for Radio Alfa.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Herning står fortsat stærkt som værtsby for internationale håndboldmesterskaber. Det mener formanden for Sport Event Danmark, Peter Sørensen. Vurderingen kommer midt i konkurrencen mellem Herning og København om VM for mænd i 2031 og EM for kvinder i 2032. Ifølge formanden er det særligt den samlede oplevelse omkring Jyske Bankboksen, der gør Herning unik, skriver Herning Folkeblad. Her kombineres kampene med store fanzoner, aktiviteter og plads til sponsorer og tilskuere. Samtidig peger Peter Sørensen på, at Danmark generelt får brug for større arenaer i fremtiden, hvis vi fortsat skal tiltrække de største internationale sportsbegivenheder. Teslas førerassistenssystem har modtaget en foreløbig godkendelse til brug i Danmark. Det oplyser Færdselsstyrelsen i en pressemeddelelse. Styrelsen skriver i meddelelsen, at hvis man vil bruge systemet, er det vigtigt at huske, at systemet ikke gør en bil selvkørende. Man skal være opmærksom på, at man som fører er ansvarlig for køretøjet, og derfor skal man hele tiden være klar til at tage over. Bilforhandlernes brancheforening Mobilitet Danmark er begejstret for den danske godkendelse. Irans revolutionsgarde siger natten til i dag, at den har rettet angreb mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain, der taler om både drone- og missilangreb. Revolutionsgarden advarer i en udtalelse om en mere alvorlig reaktion, hvis det, den kalder USA's aggression, fortsætter. Meldingen kommer efter, at USA sent i aftes meddelte, at landet havde indledt angreb mod Iran. De blev ifølge USA udført i selvforsvar, efter at en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned nær Hormuzstrædet. Lidt eller nogen sol og spredte byer, lokalt med torden, men i de vestlige egne i eftermiddag efterhånden færre byer. Temperatur mellem 14 og 18 grader. I aften og nat vekslende skydække og enkelte byer. Temperatur ned mellem 6 og 13 grader og koldest i Jylland.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Brian Adams, When You're Gone, der er 10 minutter mellem 7-8. Det er på morgen, det er i dag onsdag den 10. juni, og den skal vi kigge lidt nærmere på lidt senere. Er det Lis Sørensen?

0: Wear Everything She Wants. Det er Radio Alfa om et øjeblik med April Lavigne Complicated, så kigger vi på dagens dato.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: De danske fodboldkvinder er klar til VM-slutrunden næste sommer efter en sand magtdemonstration i udkampen mod Serbien. Serberne lå inden gårsdagens kamp sidst i puljen og var ikke noget problem for Pernille Harder og kompagni. Danmark vandt opgøret så sikkert som 4-1, og førnævnte Pernille Harder afsluttede en flot indsats med sin fjerde scoring i de 6 kvalifikationskampe. Italien var eneste nation, som kunne true Danmarks VM-deltagelse, men den danske sejr over Serbien var mere end nok til at sende de rødhvide til Brasilien i 2027. Morten Dam Kjærgaard, der aktuelt står i spidsen for Aarhus Fremad, er Silkeborgs første prioritet i søgningen efter en erstatning for Kent Nielsen, som har skiftet tilværelsen i Silkeborg ud med en assistentrolle på det danske landshold. Dermed har ledelsen i SIF nu indledt jagten på en ny cheftræner, og her skulle Morten Dam Kjærgaard angiveligt stå øverst på ønskelisten. Morten Dam Kjærgaard har stået i spidsen for Aarhus Fremad siden 2020 og har fortsat et år tilbage af sin kontrakt med klubben, som i den forgangne sæson endte som nummer 8 i første division. Mathias Christiansen og Alexandra Bøje kronede søndag en vild periode med en triumf ved Indonesia Open. Det var den tredje turneringssejr på 4 uger for det danske badmintonpar, og det belønner sig nu på verdensranglisten. Bøje og Christiansen er nu nummer 3 i verden, og det er deres bedste placering nogensinde. Præstationerne lover godt for VM-turneringen, som spilles til august.
3: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.

0: Sønusens.
1: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
2: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
3: Er tiden løbet fra dit ur? Eller mangler du en ring, før nogen løber fra dig? Hos Guld Ure nummer 26 finder du kvalitetssmykker og ure i alle prisklasser. Og masser af hvielses- og forlovelsesringe. Vi reparerer også dine ure og smykker, så de tækker og skinner igen. Guld Ure nummer 26 i Herningscentret siden 1978.
4: Velkommen i vores uendelige telefonkø. Du bliver måske stillet om en gang.
5: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Går det stærkt i din virksomhed? Få sikkerhed for, at dine erhvervsforsikringer har det helt rigtige niveau. GF Midtvest Erhverv. Her får du din egen faste erhvervsrådgiver. Og vi tjekker automatisk dine erhvervsforsikringer hvert år. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
6: Kom til Ikas Musikliv den 19. og 20. juni. Med True Sigamore, Hjalmar, Infernal, Danser med Drenge, Rune Rask og mange andre. Partout-billetter er udsolgt, men der er stadig billetter til både fredag og lørdag. Fredag er der seniorarrangement med fællessang, frokost og amerikansk lotteri. Se hele programmet på ikasmusikliv.dk.
7: Kom nu, Baloo. Det er hver gang, vi er hos Agroland. Så vil du ikke med hjem.
8: Agroland. Vi har alt til dine bedste venner.
9: Alt til dyrene. Kig forbi hos Agroland.
8: I Snejbjerg, Bornhøj, Brande og Tvis.
10: Hvad betyder det at gøre noget godt for andre? Som plasmadonor kan du være forskellen mellem frygt og håb. Plasma bruges til medicin, som er livsvigtig for mange. Nu kan du blive plasmadonor i Herning og hjælpe mennesker, du aldrig har mødt. Giv lidt af dig selv og giv meget til andre. Læs mere på bloddonor.dk.
11: Er dine elartikler til gene, så ringer du bare til Lene. Skovsen i Herning er en helt speciel butik. Lene, Ole og Jesper har hjulpet kunderne i 24 år, og det bliver de med garanti ved med. Her er service nemlig meget mere end et ord på 7 bogstaver. Vi står ved det, vi siger, og vi ved, hvad vi snakker om. Skovsen Herning, vi matcher laveste netpris.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik Q-myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
20: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Avril Lavigne har været det på den her Complicated. Er det i dag den 10. juni? Portugal har nationaldag. Onopfius dag efter en egyptisk fyrstesøn hedder dagen. Og hvis du fylder over i dag, så skal det lyde et stort tillykke her fra Radio Alfa. Det var i 2007, Københavns Zoo åbnede sit nye elefantanlæg på 4.700 kvadratmeter til havens 7 elefanter. Det er tegnet af den engelske arkitekt Norman Foster og har kostet 280 millioner kroner. Musicalen Matador har premiere i Operaen i København. Og så var det i 82, prins Joachim bliver konfirmeret i Fredensborg Slotskirke, og 81, en BH, der har tilbehørt Marilyn Monroe, bliver solgt på auktion hos Sotheby's i London, og det er for 7.500 kroner. 1970, lov om offentlighed i forvaltningen træder i kraft, og 1967, kronprinsesse Margrethe bliver Holmenskirke viet til franske grev Henri-Marie-Jean-André de la Borde, de Monte Passar, som herefter bliver prins Henrik af Danmark. Og vi fortsætter musikken. Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange og Willis People.

0: Vi kan faktisk bare det med sommer på vej. Der er lokale nyheder. Det er lige nu en frisk vævesigt. Derefter er vi klar med Mark Morrison. Det er på Return of the Mac.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Herning står fortsat stærkt som værtsby for internationale håndboldmesterskaber. Det mener formanden for Sport Event Danmark, Peter Sørensen. Vurderingen kommer midt i konkurrencen mellem Herning og København om VM for mænd i 2031 og EM for kvinder i 2032. Ifølge formanden er det særligt den samlede oplevelse omkring Jyske Bankboksen, der gør Herning unik, skriver Herning Folkeblad. Her kombineres kampene med store fanzoner, aktiviteter og plads til sponsorer og tilskuere. Samtidig peger Peter Sørensen på, at Danmark generelt får brug for større arenaer i fremtiden, hvis vi fortsat skal tiltrække de største internationale sportsbegivenheder. Teslas førerassistentsystem har modtaget en foreløbig godkendelse til brug i Danmark. Det oplyser Færdselsstyrelsen i en pressemeddelelse. Styrelsen skriver i meddelelsen, at hvis man vil bruge systemet, er det vigtigt at huske, at systemet ikke gør en bil selvkørende. Man skal være opmærksom på, at man som fører er ansvarlig for køretøjet, og derfor skal man hele tiden være klar til at tage over. Bilforhandlernes brancheforening Mobilitet Danmark er begejstret for den danske godkendelse. Irans revolutionsgarde siger natten til i dag, at den har rettet angreb mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain, der taler om både drone- og missilangreb. Revolutionsgarden advarer i en udtalelse om en mere alvorlig reaktion, hvis det, den kalder USA's aggression, fortsætter. Meldingen kommer efter, at USA sent i aftes meddelte, at landet havde indledt angreb mod Iran. De blev ifølge USA udført i selvforsvar, efter at en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned nær Hormuz-strædet. Lidt eller nogen sol og først spredte byer lokalt med torden, men ud på dagen kun enkelte byer. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 13 og 16 grader. I aften og nat vekslende skydække og enkelte byer, måske med torden, 6-10 grader.
3: Været i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
5: Vil du have et bedre indeklima og spare på energien, er dine ruder gået i stykker eller dukket? Så skal du skifte til nye termoruder. Anders Klarmester hjælper gerne med at finde og montere de helt rigtige termoruder hos dig. Også med håndværkerfradrag.
6: Anders Klarmester. Anders Klarmester.
7: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer, ja.
8: Traditionen tro præsenterer Lions Club. Og store Lars Lilholt-koncert ved Karup Å. Lørdag den 13. juni går Lars Lilholt på scenen efter opvarmning fra blandt andre Dodo and the Dodos, Birte Kær og super sjove Martin Kanstrup.
9: Det er sådan en spændende vinkel at se sig selv i, det kan jeg godt sige.
8: Glæd dig til en weekend med fest og hyggestemning. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
10: Jet Coffee & Cocktails er åbnet på Østergade 25 i Herning. Her får du gode oplevelser og højt humør fra morgen til midnat. Jet Coffee & Cocktails. Kaffe hele ugen, cocktails i weekenden. Stemning hele tiden.
11: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
12: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Stort stykke guldost på ca. 900 gram til kun 49,98. En pakke Kærgården til en 10'er og 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til kun 8,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
13: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

var den skøn, den her Mark Morrison, Return of the Mac, blev spillet rigtig meget for år tilbage. Iron Cara fortsætter med Fame, der er også Thomas Helme, det der og Cut Move. I'm Alive, blandt hitsene inden klokken bliver 8. Og det bliver sådan en dag med lidt regnvejr og tørvejr og solskin, sådan lidt en blandet landhandel denne 10. juni. I dag er altså onsdag. Godmorgen.

Thomas Helmig giver os den her med det der på Radio Alfa. Og vi giver dig godt move. Kæmpe populær var det i den danske gruppe for nogle år tilbage efter den. Her får du singlen I'm Alive. Og Billy Joel i eftermiddag, She's Always a Woman to Me.

0: vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Hey, har du pluskort?
2: Ja.
1: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
2: Ja.
1: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
2: Ja.
1: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
2: Ja.
1: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
2: Nej.
1: Der fik jeg dig.
3: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
13: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Bill Medley og Jennifer Owens, I had the time of my life. Klokken 8, der er nyheder dag efter Wham, Wake Me Up Before You Go Go.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Herning står fortsat stærkt som værtsby for internationale håndboldmesterskaber. Det mener formanden for Sport Event Danmark, Peter Sørensen. Vurderingen kommer midt i konkurrencen mellem Herning og København om VM for mænd i 2031 og EM for kvinder i 2032. Ifølge formanden er det særligt den samlede oplevelse omkring Jyske Bankboksen, der gør Herning unik, skriver Herning Folkeblad. Her kombineres kampene med store fanzoner, aktiviteter, plads til sponsorer og tilskuere. Samtidig peger Peter Sørensen på, at Danmark generelt får brug for større arenaer i fremtiden, hvis vi fortsat skal tiltrække de største internationale sportsbegivenheder. Regeringen vil fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på alle andre fødevarer. For at sikre, at prisfaldet også når ud til danskerne, har skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt nu indkaldt detailbranchen til et møde. Mødet finder sted på mandag. Her skal parterne, ifølge ministeren, give håndslag på, at den lavere moms rent faktisk bliver omsat til lavere priser i supermarkederne. Danish Crown lukkede i går morges sit slagteri i Horsens midlertidigt som følge af en mistanke om et udbrud af afrikansk svinepest. Siden er den ene gris, der var under mistanke, blevet testet, og prøven er kommet tilbage negativ. Derfor genåbner slagteriet i Horsens i dag. I USA har repræsentanternes hus vedtaget en milliardpakke til landets immigrationsindsats. Pakken er på omkring 453 milliarder kroner og skal finansiere indsatsen i resten af præsident Trumps embedsperiode. Pengene sikrer en stort set uafbrudt pengestrøm, mens Trumps administration går efter at deportere omkring 1 million mennesker om året, skriver AP. Lidt eller nogen sol og først spredte byer lokalt med torden, men ud på dagen kun enkelte byer. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 13 og 16 grader. I aften og nat vekslende skydække og enkelte byer, måske med torden, 6-10 grader.
3: Været i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

0: Into the great wide open, Tom Petty and the Heartbreakers her på Radio Velfærd. Udgav sangen i 91, som musikvideoen havde Johnny Depp i hovedrollen i øvrigt dengang. Eraser, Take a Chance on Me om et øjeblik.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: De danske fodboldkvinder er klar til VM-slutrunden næste sommer efter en sand magtdemonstration i udkampen mod Serbien. Serberne lå inden gårsdagens kamp sidst i puljen og var ikke noget problem for Pernille Harder og kompagni. Danmark vandt opgøret så sikkert som 4-1, og førnævnte Pernille Harder afsluttede en flot indsats med sin fjerde scoring i de 6 kvalifikationskampe. Italien var eneste nation, som kunne true Danmarks VM-deltagelse, men den danske sejr over Serbien var mere end nok til at sende de rødhvide til Brasilien i 2027. Morten Dam Kjærgaard, der aktuelt står i spidsen for Aarhus Fremad, er Silkeborgs første prioritet i søgningen efter en erstatning for Kent Nielsen, som har skiftet tilværelsen i Silkeborg ud med en assistentrolle på det danske landshold. Dermed har ledelsen i SIF nu indledt jagten på en ny cheftræner, og her skulle Morten Dam Kjærgaard angiveligt stå øverst på ønskelisten. Morten Dam Kjærgaard har stået i spidsen for Aarhus Fremad siden 2020 og har fortsat et år tilbage af sin kontrakt med klubben, som i den forgangne sæson endte som nummer 8 i første division. Mathias Christiansen og Alexander Bøje kronede søndag en vild periode med en triumf ved Indonesia Open. Det var den tredje turneringssejr på 4 uger for det danske badmintonpar, og det belønner sig nu på verdensranglisten. Bøje og Christiansen er nu nummer 3 i verden, og det er deres bedste placering nogensinde. Præstationerne lover godt for VM-turneringen, som spilles til august.
3: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
4: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
5: Når der endelig er ro i huset, sætter kenden sig ned og ser et hjem, der fungerer i hverdagen. Et gulv, der binder det hele sammen. Det er det, han skaber hos Nørfeldt Guldekspertise.
6: Nørfeldt Guldekspertise. Saxkøbingvej i Herning. Gulvet, der holder til livet.
7: Mærk spændingen og bliv en del af stemningen, når der skal kæmpes om over 135 Danmarks mesterskaber. DIF DM-ugen afholdes i Herning i uge 26, og du skal med. Der er masser af sportsgrene, masser af deltagere og masser af mulighed for selv at være med. Hop ind på Herning af Kultur og se hele programmet. En uge, et sted. DIF DM-ugen i Herning.
8: Kom til IKAs Musikliv den 19. og 20. juni. Med True Sigamore, Hjalmar, Infernal, Danser med Drenge, Rune Rask og mange andre. Partoubilletter er udsolgt, men der er stadig billetter til både fredag og lørdag. Fredag er der seniorarrangement med fællessang, frokost og amerikansk lotteri. Se hele programmet på ikasmusikliv.dk.
9: Kom til fredagsmarkedet i Strøgcentret på fredag kl. 12-17. Vi ses.
10: Tæt på det hele.
11: Hej, det er Tommy fra Autogården Ikast. Overvejer du at skifte bil, eller har du brug for et værksted, du kan have tillid til? Hos Autogården Ikast har vi mere end 40 års erfaring, og vi sætter en ære i at vejlede dig korrekt. Kig forbi eller se mere på auto-ikast.dk eller ring 97 15 44 56.
12: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
13: mind. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
18: Du lytter til Radio Alpha.

ABBA-klassikeren gav Erasure nyt liv i 1992, og gruppen var faktisk også kendt for at være kæmpe ABBA-fans. Og så er det jo også et fedt nummer, Take a Chance on Me. Level 42 fortsætter musikken, dejlig 80'er musik er på Radio Alpha, og nostalgi for Kim Larsen lige efter.

0: Jim Larsen, Nostalgi, bliv hængende, så har vi klammet Christopher Cross. Du får på Radio Alfa All Rights.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Herning står fortsat stærkt som værtsby for internationale håndboldmesterskaber. Det mener formanden for Sport Event Danmark, Peter Sørensen. Vurderingen kommer midt i konkurrencen mellem Herning og København om VM for mænd i 2031 og EM for kvinder i 2032. Ifølge formanden er det særligt den samlede oplevelse omkring Jyske Bankboksen, der gør Herning unik, skriver Herning Folkeblad. Her kombineres kampene med store fanzoner, aktiviteter, plads til sponsorer og tilskuere. Samtidig peger Peter Sørensen på, at Danmark generelt får brug for større arenaer i fremtiden, hvis vi fortsat skal tiltrække de største internationale sportsbegivenheder. Regeringen vil fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på alle andre fødevarer. For at sikre, at prisfaldet også når ud til danskerne, har skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt nu indkaldt detailbranchen til et møde. Mødet finder sted på mandag. Her skal parterne ifølge ministeren give håndslag på, at den lavere moms rent faktisk bliver omsat til lavere priser i supermarkederne. Danish Crown lukkede i går morges sit slagteri i Horsens midlertidigt som følge af en mistanke om et udbrud af afrikansk svinepest. Siden er den ene gris, der var under mistanke, blevet testet, og prøven er kommet tilbage negativ. Derfor genåbner slagteriet i Horsens i dag. I USA har repræsentanternes hus vedtaget en milliardpakke til landets immigrationsindsats. Pakken er på omkring 453 milliarder kroner og skal finansiere indsatsen i resten af præsident Trumps embedsperiode. Pengene sikrer en stort set uafbrudt pengestrøm, mens Trumps administration går efter at deportere omkring 1 million mennesker om året, skriver AP. Lidt eller nogen sol og først spredte byer lokalt med torden, men ud på dagen kun enkelte byer. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 13 og 16 grader. I aften og nat vekslende skydække og enkelte byer, måske med torden, 6 til 10 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Kopkadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og paksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC iCast før din næste køb af havetraktor, husgryder eller robotklipper.
5: Der er tidspunkter i livet, hvor vi kan gøre en reel forskel for andre. Som plasmadonor er du med til at redde liv, også lokalt. Plasma bruges til medicin, som er livsvigtig for mange. Lige nu mangler vi donorer, og du kan blive tappet i Herning. Gør noget godt for andre. Bliv plasmadonor. Læs mere på bloddonor.dk.
6: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
7: Traditionen tro præsenterer Lions Club. Og store Lars Lilholt-koncert ved Karup Å. Lørdag den 13. juni går Lars Lilholt på scenen. Efter opvarmning fra blandt andre Dodo and the Dodos, Birte Kær og super sjove Martin Kanstrup.
8: Det er sådan en spændende vinkel at se sig selv i, det kan jeg godt sige.
7: Glæd dig til en weekend med fest og hyggestemning. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
9: Køb billet nu til sommerens fedeste festival i Herning, Heden Live. Køb inden 30. juni og spar 375 kroner, inden prisen stiger. Vi ses til års fest i Herning. Få fat i din billet på hedenlive.dk.
10: Har du sommerprojekter i tankerne? Måske drømmer du om ny terrasse, nye havemøbler, og måske trænger dit træværk til lidt maling. Du finder det hele i dit lokale dansk eget byggemarked. XL Byg Breinholt Boarding. God sommer.
11: Kontaktlinser. Prøv dem helt gratis hos Wichmann Optik. Få et kontaktlinseabonnement, der passer dig og dine øjne. Vi ses hos Wichmann Optik i Herning. 150 år og stadig en fryd for øjet.
12: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
13: Du lytter til Radio Alfa.

Christopher Cross fulgte op på succesen fra Sailing med den her All Right, og det kan putte. Musikvideoen fik ekstra opmærksomhed, fordi Michael McDonald medvirkede som en slags skurk i handlingen. John Travolta, Olivia Newton-John fortsætter der på You're the One That I Want.

Luther Vandross og Janet Jackson with Things in Life Are Free. Det er Radio Alfa med den her for Backstreet Boys. I nu får du Incomplete, et nummer, som sådan viste en mere moden side af gruppen fra 2005. Og det var altså deres første single efter en længere pause faktisk.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. hele Danmarks lokale supermarked.

0: Culture Club, Do You Really Want To Help Me? Radio Alpha. Med mere den gode musik fra Man at Work og Down Under efter nyhederne.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Kibæk Skole og Haderup Skole er blandt de 100 skoler i Danmark, hvor flest elever ikke bestod dansk og matematik sidste år. Det viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. På Kibæk Skole dumpede 4 ud af 16 elever, mens knap 77% bestod på Haderup Skole. Normalt ligger tallet højere i Herning Kommune. Regeringen vil nu afsætte milliarder til at løfte de fagligt svageste skoler fra 2027. Begge skoler understreger i Herning Folkeblad, at resultaterne er usædvanlige og peger blandt andet på ekstra lærere og alternative undervisningsformer som mulige løsninger fremover. Regeringen vil fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på alle andre fødevarer. For at sikre, at prisfaldet også når ud til danskerne, har skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt nu indkaldt detailbranchen til et møde. Mødet finder sted på mandag. Her skal parterne, ifølge ministeren, give håndslag på, at den lavere moms rent faktisk bliver omsat til lavere priser i supermarkederne. Danish Crown lukkede i går morges sit slagteri i Horsens midlertidigt som følge af en mistanke om et udbrud af afrikansk svinepest. Siden er den ene gris, der var under mistanke, blevet testet, og prøven er kommet tilbage negativ. Derfor genåbner slagteriet i Horsens i dag. I USA har repræsentanternes hus vedtaget en milliardpakke til landets immigrationsindsats. Pakken er på omkring 453 milliarder kroner og skal finansiere indsatsen i resten af præsident Trumps embedsperiode. Pengene sikrer en stort set uafbrudt pengestrøm, mens Trumps administration går efter at deportere omkring 1 million mennesker om året, skriver AP. Forslaget blev vedtaget med et smalt flertal og sendes nu videre til præsidentens skrivebord for at blive godkendt. Lidt eller nogen sol og først spredte byer lokalt med torden, men ud på dagen kun enkelte byer. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 13 og 16 grader. I aften og nat vekslende skydække og enkelte byer, måske med torden, 6-10 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Man at Work, your Australian musikalske verdenskendt med den her Down Under. Sangen er fyldt med australske referencer og bliver nærmest landets uofficielle musikalske visitkort i begyndelsen af 80'erne. Tak for sangen til Man at Work og videre med Texas Black Eyed Boy.

0: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
1: Det hedder luksus.
2: Nej, luksus.
1: Ja, det hedder luksus.
2: Luksus.
1: Luksus.
3: Uanset hvad du kalder dem, så kommer du til at sidde godt i det i IKAS Bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.
4: Mærk spændingen og bliv en del af stemningen, når der skal kæmpes om over 135 Danmarks mesterskaber. DIF DM-ugen afholdes i Herning i uge 26, og du skal med. Der er masser af sportsgrene, masser af deltagere og masser af mulighed for selv at være med. Hop ind på Herning af Kultur og se hele programmet. En uge, et sted. DIF DM-ugen i Herning.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
6: Vesterbro Produkthandel skrotter din bil. Altså, hvis du ønsker det. Har din bil set bedre tider, og er det tid til noget nyt? Vi giver 3.500 for komplette skrotbiler og afmelder nummerplader gratis, hvilket betyder mindre bøvl for dig. Læs mere på vph.dk.
7: Køb billet nu til sommerens fedeste festival i Herning, Heden Live. Køb inden 30. juni og spar 375 kroner, inden prisen stiger. Vi ses til års fest i Herning. Få fat i din billet på hedenlive.dk.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik ku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Los Lobos, La Bamba, det er også Jennifer Lopez, lige før den på Radio Alfa. Lad os fortsætte med den her. Cake by the Ocean på Radio Alfa.

0: Det var en Queen med Friends Will Be Friends. Queen udgav nummeret i 86 som hyldest til venskab og loyalitet, og sangen er en fast del af Queens koncertarv. Et øjeblik til Salt and Pepper, der bliver på Let's Talk About Sex.
1: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
2: Det startede med et par timer om ugen og blev til fællesskab, mening og hjælp til andre. Her betyder det, du giver, mere end du tror.
3: Bliv frivillig i Blå Kors Genbrug. Ring til os eller kig forbi på Viborgvej i Herning.
4: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
5: Tag på eventyr med Friluftsland. Vi har alt, hvad du skal bruge til din sommeroplevelse. Fra telt og sko til kogegrej og klatreudstyr. Hos os finder du mærker som Fjällräven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
6: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
7: Er tiden løbet fra dit ur, eller mangler du en ring, før nogen løber fra dig? Hos Guld Ure nummer 26 finder du kvalitetssmykker og ure i alle prisklasser og masser af vielses- og forlovelsesringe. Vi reparerer også dine ure og smykker, så de tækker og skinner igen. Guld Ure nummer 26 i Herningscentret siden 1978.
8: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Stort stykke guldost på ca. 900 gram til kun 49,98. En pakke Kærgården til en 10'er og 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til kun 8,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
9: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

De havde fat i et eller andet dengang. Let's talk about sex. Det var Salt and Pepper. Og videre til Paul Krebs. En af hans de helt store. Den her. Så nogen som os.

Peter Gabriel Slate Hammer, en sang, der satte lysstandarderne for, hvordan man skulle lave musikvideoer, fik rekordmange priser ved MTV Music Awards. Jeg er Bo Aris, siger tak for nu. Jeg er tilbage igen, det er i morgen aften her på Radio Alfa. Forlader dig med gala Free From Desire.

0: Nemt.bet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: alle tiders

0: Stop Till You Get Enough. Det var Michael Jackson selvfølgelig. Tak til Bo tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5 frem til 10, som klokken er nu her. Og vi skal have nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Kibæk Skole og Haderup Skole er blandt de 100 skoler i Danmark, hvor flest elever ikke bestod dansk og matematik sidste år. Det viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. På Kibæk Skole dumpede 4 ud af 16 elever, mens knap 77% bestod på Haderup Skole. Normalt ligger tallet højere i Herning Kommune. Begge skoler understreger i Herning Folkeblad, at resultaterne er usædvanlige og peger blandt andet på ekstra lærere og alternative undervisningsformer som mulige løsninger fremover. Inflationen steg i maj for tredje måned i træk. Stigningen var på 1,9% i forhold til samme måned året før. I april lød stigningen på 1,4%. I både marts og april var det især brændstofpriserne, som var med til at få priserne til at stige. Men i maj er det særligt prisstigninger på hotelovernatninger, som bidrager til den højere inflation. Mindst 60 borgere er blevet ramt af store og uberettigede skatteregninger efter et omfattende hvidvaskforløb. Ifølge TV2 har et vekselkontor misbrugt deres identitet til falske pengeoverførsler. Flere har haft millionkrav hængende over hovedet i overvis. Skattestyrelsen har kendt til sagen siden 2023, men først nu bliver sagerne genvurderet. I alt ventes gæld for omkring 85 millioner kroner at blive nedskrevet. Regeringen vil fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på alle andre fødevarer. For at sikre, at prisfaldet også når ud til danskerne, har skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt nu indkaldt detailbranchen til et møde. Mødet finder sted på mandag. Her skal parterne ifølge ministeren give håndslag på, at den lavere moms rent faktisk bliver omsat til lavere priser i supermarkederne.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten lidt eller nogen sol. Flere steder også byer, der kan være med tordenvejr. Temperatur op mellem 13 og 18 grader. I aften nogen sol, mest tørst. I nat tørt og klart vejr. Temperatur mellem 6 og 12 grader i aften og i nat.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

så hjertelig velkommen til onsdags udgave af Formand med Fod, onsdag den 10. juli. Det går stærkt, gør det. Det går stærkt mod sommerferie og så videre. Her kommer Ricky Martin, Living La Vida Loca.

Dejligt nummer jeg fra Anne Dorte Michaelsen. Det var før eller siden, og det næste det er også et fremragende nummer. Vi spiller dem alle sammen her på Radio Alfa. Her er Bruce the Boss Springsteen og hans Born to Run. Efter den så er der Chris Rea og hans sommerlige On the Beach.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
2: Få renere luft og optimalt indeklima med aktivt kul fra House of Cool. Kullet fjerner effektivt lugt og fugt på blandt andet toilettet, i sommerhuset, i bilen, skoene og taskerne. Gør kul på dårlig lugt. Besøg Fnugfri Østergade i Herning, hvor Karen og Lars står klar med ægte vejledning.
3: Mærk spændingen og bliv en del af stemningen, når der skal kæmpes om over 135 Danmarks mesterskaber. DIF DM-ugen afholdes i Herning i uge 26, og du skal med. Der er masser af sportsgrene, masser af deltagere og masser af mulighed for selv at være med. Hop ind på Herning af Kultur og se hele programmet. En uge, et sted. DIF DM-ugen i Herning.
4: Kom til Ikas Musikliv den 19. og 20. juni. Med True Sigamore, Hjalmar, Infernal, Danser med Drenge, Rune Rask og mange andre. Partoubilletter er udsolgt, men der er stadig billetter til både fredag og lørdag. Fredag er der seniorarrangement med fællessang, frokost og amerikansk lotteri. Se hele programmet på ikasmusikliv.dk.
5: Løber dine øjne i vand og føles dine øjne irriteret eller tørre ved skærmarbejde? I langt de fleste tilfælde kan Vigman Optik afhjælpe problemet uden øjendråber. Book en tørre øjneundersøgelse hos Rasmus. Og husk, det er altid inklusiv gratis synsprøve. Vi ses hos Vigman Optik i Herning. 150 år og stadig en fryd for øjet.
6: Hej skat, tillykke med dagen. Min gave, det er selvforkælelse til dig i Headspan hos Trendcut i Ikast. Og imens vi så er der, så klipper eleven ungerne, og jeg får skægget klippet hos Gert i Men's Corner.
7: Ej, hvor fedt. Tak, skat.
6: Trendcut. Frisøren til hele familien.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: El-Giganten.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale El-Giganten.
14: El-Giganten. Erhverv.
15: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Alle tiders

0: Rosary on the Beach. Det er Radio Alfa.
1: Hej, det er
0: Leila. Hej Leila. Hvad så?
1: Hej. Hvad med at spille den der surfing, surfing, away surfing? Jeg kan ikke lige huske, om jeg spiller den.
0: Nej, det skal jeg nok finde ud af, du. Du synger, du synger jo så flot, så...
1: Ej, jeg lyder af helvede.
0: Jeg finder den til dig, Leila. Okay?
1: Det er bare ordentligt.
0: Ha' det godt, ikke?
1: Hej, hej.
0: Ja, hej, hej.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Dine fødder fortjener det bedste. Hos EP Sko i Hvidebæk kan vores faguddannede personale hjælpe dig med at finde de helt rigtige sko. Også hvis dine fødder har særlige behov. Prøv vores fodscanner, der straks viser, hvor der kan være udfordringer. EP Sko i Hvidebæk. Vi er eksperter i sunde fødder.
2: Gør et godt fund i Blå Kors Genbrug Herning. Her finder du tøj, møbler og masser af ting til hjemmet. Ægte genbrugsguld, der er værd at køre efter. Der kommer nye varer på hylderne hele tiden, så der er altid noget nyt at opdage. Blå Kors Genbrug. Besøg os på Viborgvej i Herning.
3: Fem børn betyder liv i huset. Løb, leg og hverdag med fart på. Derfor går Kendet ikke på kompromis med sine gulve.
4: Hos Nørfelt Gulvekspertise rådgiver han ud fra både faglighed og sin egen erfaring. Nørfelt Gulvekspertise. Saxkøbingvej i Herning. Gulve, der holder til livet.
5: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
6: Tag på eventyr med Friluftsland. Vi har alt, hvad du skal bruge til din sommeroplevelse. Fra telt og sko til kogegrej og klatreudstyr. Hos os finder du mærker som Fjeldreven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
7: Kan du dog ikke skrue ned for varmen, Mogens?
8: Den er skruet helt ned, men solen kan jeg jo ikke styre. Hvad?
9: Med et klimaanlæg fra Hammer & Mel kan du køle kontoret eller boligen ned i de varmeste sommermåneder. Så kan du være helt cool og styre temperaturen selv. Læs mere på hammeromel.dk.
10: Få medvind på cykelstien. Woohoo! Kom og prøv en elcykel hos Elscooter Service i Vildbjerg. Lasse er uddannet cykelmekaniker, og han hjælper dig med at finde den helt rigtige elcykel til dit behov. Vi reparerer og servicerer alle cykler, også din. Bliv godt kørende med en elcykel til skarp pris fra Elscooter Service, Nylandsvej i Vildbjerg.
11: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Stort stykke guldost på ca. 900 gram til kun 49,98. En pakke Kærgården til en 10'er og 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til kun 8,98. Se flere

Det var John Waite og Missing You, og ligesom Leila, så er der også mulighed for at høre noget musik i radioen. 20 75 11 11 20 75 11 11, direkte livline her til studiet. News er klart, det er de med helt alene. Efter den, så får du Shaky Stevens og Green Door her på Radio Alpha.

0: Express, som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
3: Du lytter til Radio.

0: Gabrielle og Dreams. Klokken er 11.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Politiet rykkede går ud til en anmeldelse om en mulig børnelokker ved Isenvad skole, hvor en dreng angiveligt var blevet tilbudt slik af en maskeret mand i en hvid varevogn. Men sagen viste sig hurtigt at bero på en fejl, skriver Herning Folkeblad. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi havde den 10-årige dreng ikke fortalt en helt sandfærdig historie, og der var formentlig tale om fantasi, inspireret af en tidligere sag fra Hyldgårdsskolen i Ikast. Sagen fra i går er nu afsluttet. 5 personer er blevet sigtet i en sag om en ulovlig cigaretfabrik, der ifølge politiet har snydt statskassen for ca. 62 millioner kroner. I går slog politiet til mod det, som man kalder en professionel fabrik i Midtjylland. Her er der ifølge politiet produceret mere end 32 millioner ulovlige cigaretter. 4 af de sigtede mænd bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør, hvor en anklager vil kræve dem varetægtsfængslet. Politiet formoder, at de har indholdt de centrale aktører i sagen. I dag er forhandlingerne om regionernes økonomi gået i gang. Formanden for Danske Regioner, Mads Stuedal, forventer en hurtig og konkret aftale med regeringen inden for de kommende uger. Han kalder det selv for en smal aftale, som bliver kort og meget konkret. Aftalen er nemlig afgørende for, at regionerne kan komme i gang med at implementere den nye sundhedsreform. Det er den nye økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, der forhandler på regeringens vegne. 2 18-årige kvinder er blevet anholdt og sigtet for medvirken til drabsforsøg. De er mistænkt for at have givet en AK-47 automatrifle til en 17-årig dreng. Mandag aften affyrede han mindst 11 skud mod en lejlighedsdør i Københavns Nordvestkvarter. De 2 kvinder blev anholdt i aftes og bliver i dag stillet for en dommer, oplyser Københavns politi. Den 17-årige dreng er i forvejen varetægtsfængslet i sagen, hvor ingen kom til skade.
0: Tak til Alfa Nyhederne. Vejrudsigten lidt eller nogen sol flere steder. Også byer, der kan være med tordenvejr, temperatur op mellem 13 og 18 grader. I aften nogen sol, mest tørt. I nat tørt og klart vejr. Og temperatur i aften og i nat mellem 6 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

fra Phil Collins til noget italiensk musik. Her er Eros Ramazzotti og Poe Malacosa. Og så min favoritgruppe Laban lige efter med Meget Bedre Nu. Endnu en time formiddag med fod her på en onsdag.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Du har godt nok mange campingmøbler herinde, Søren.
2: Ja, der er noget til ved at smøre.
1: Ja, er der nogen, der kan holde til noget?
2: Hvad mener du?
1: Ja, jeg mener, er det god kvalitet?
2: Ja, prøv at høre her. Kan du holde til mig, hvad? Så holder til hvad som helst.
1: Ja, det kan du selvfølgelig godt have en pointe i, Søren.
3: Sørens Camping. Teglvænget i Herning. Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
4: Har du sommerprojekter i tankerne? Måske drømmer du om ny terrasse, nye havemøbler, og måske trænger dit træværk til lidt maling. Du finder det hele i dit lokale dansk eget byggemarked. XL Byg Breinholt Boarding. God sommer.
5: Solen skinner, og haven kalder. Møbler i IKAST har havemøblerne til sommerens lange hyggelige aften på terrassen. Kig ind i Møbler i IKAST, så er du klar til sommer.
1: Hvad hulen? Endnu tyveri fra en varebil.
6: Undgå, at det er din varebil, der kommer i avisen næste gang. Lad Midtjysk Autoindretning montere Cargo Bearlock eller Arca Safe. Nogle af markedets bedste låsesystemer. Kontakt Kalle for et uforpligtende tilbud, eller kom forbi Midtjysk Autoindretning i Sunds. For en god ordens skyld.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Elgiganten. Erhverv.

Det var bare Joe Living on a Prayer. Jeg ved ikke, om du, det gjorde du sikkert alle. Hele landet så jo Hotel Romantik, og jeg synes, det er fornøjeligt at se ældre mennesker finde kærligheden. Yes! Tænk så, hvis det var en selv, der skulle ned og se det der. Fantastisk. Sidste sæson, kom der ikke nogen ud af det. Alle rejste hjem alene. Men denne gang, der var lige Gina og Erik allerede fra første dag næsten fandt de sammen, og flyttede også i øvrigt sammen. Og det gik godt, efter de flyttede tilbage til København. Og så var der Birte og Ole på et langdistanceforhold. Ole bor på Kreta, og Birte bor i Danmark, og de besøger hinanden hele tiden. Det er har proklameret, der kommer en tredje sæson, og man allerede nu søger efter personer, der kunne tænke sig at komme på Hotel Romantik. Men du skal nok være der mellem, hvad var det, de 62, 63 og så op til 80. Sådan er det. Så det diskvalificerer selvfølgelig nogen. Nu er det Joan Osborne. Her er If God Was One of Us.

0: programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: En flot fuge giver flot finish. Lad os skifte de mugne og grimme fuger på badeværelset. Vil du spare energi, så skal fugerne omkring dine vinduer skiftes, hvis de slipper. Lad os tjekke og skifte dine fuger ved vinduerne eller på badeværelset. Også med håndværkerfradrag.
3: Du er nummer 8 i køen. Tryk 1 for at blive ved med at vente.
4: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Hos GF Midtvest får du personlig og nærværende rådgivning på dit lokale GF Midtvest-kontor, hjemme hos dig selv eller på telefonen. Få et seriøst gennemarbejdet og konkurrencedygtigt tilbud på dine forsikringer. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
5: Køb billet nu til sommerens fedeste festival i Herning, Heden Live. Køb inden 30. juni og spar 375 kroner, inden prisen stiger. Vi ses til års fest i Herning. Få fat i din billet på hedenlive.dk.
6: Mærk spændingen og bliv en del af stemningen, når der skal kæmpes om over 135 Danmarks mesterskaber. DIF DM-ugen afholdes i Herning i uge 26, og du skal med. Der er masser af sportsgrene, masser af deltagere og masser af mulighed for selv at være med. Hop ind på Herning af Kultur og se hele programmet. En uge, et sted. DIF DM-ugen i Herning.
7: En dag kan det være en fremmed. En anden dag en, du holder af. Plasma redder liv og bliver til livsvigtig medicin. Lige nu mangler vi plasmadonorer i Herning. Så lad ikke tanken blive tanken. Bliv plasmadonor. Læs mere på bloddonor.dk.
8: Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.

Cameo, og Word of Dodo and the Dodos. Noget af det, de slog igennem med En Sømand af Verden, og så denne her Vågner i Natten, Dodo Gade. Fantastisk, denne her Vågner i Natten.

0: klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Du lytter til Radio Alpha.

0: Jamen, så du tror du Elvis? Det imponerer mig slet ikke. Sådan var det. Shania Twain, that don't impress me much. Klokken er 12.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Politiet rykkede går ud til en anmeldelse om en mulig børnelokker ved Isenvad skole, hvor en dreng angiveligt var blevet tilbudt slik af en maskeret mand i en hvid varevogn. Men sagen viste sig hurtigt at bero på en fejl, skriver Herning Folkeblad. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi havde den 10-årige dreng ikke fortalt en helt sandfærdig historie, og der var formentlig tale om fantasi, inspireret af en tidligere sag fra Hyldgårdsskolen i Ikast. Sagen fra i går er nu afsluttet. 5 personer er blevet sigtet i en sag om en ulovlig cigaretfabrik, der ifølge politiet har snydt statskassen for ca. 62 millioner kroner. I går slog politiet til mod det, som man kalder en professionel fabrik i Midtjylland. Her er der ifølge politiet produceret mere end 32 millioner ulovlige cigaretter. 4 af de sigtede mænd bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør, hvor en anklager vil kræve dem varetægtsfængslet. Politiet formoder, at de har indholdt de centrale aktører i sagen. I dag er forhandlingerne om regionernes økonomi gået i gang. Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, forventer en hurtig og konkret aftale med regeringen inden for de kommende uger. Han kalder det selv for en smal aftale, som bliver kort og meget konkret. Aftalen er nemlig afgørende for, at regionerne kan komme i gang med at implementere den nye sundhedsreform. Det bliver den nuværende husinstruktør Anna Balslev, der skal stå i spidsen for skuespillet på Det Kongelige Teater. Den 35-årige instruktør tiltræder dog først stillingen i august 2027, hvor hun afløser Morten Kirkskov. Ifølge bestyrelsesformand Lars Barfod er Anna Balslev et af de helt store talenter i dansk teaterliv. Hun siger selv, at hun er beæret over opgaven.
0: Tak til nyhederne her klokken 12, der er nyheder igen klokken 13. Vejrudsigten lidt eller nogen sol flere steder, også byer, der kan være med tordenvejr. Temperatur op mellem 13 og 18 grader. I aften får vi sol og mest tørt vejr, og i nat tørt og klart vejr og 6-12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det var Duran Duran, og den er A View to a Kill på Radio Alfa. Og en omgang formiddag med fod til klokken bliver 14. Her er det Simply Red med Cocktail. Og Something Got Me Started. Show me.

Rock Mama Sanne Sandemose, der har udgivet en fantastisk bog. Det hele beskriver hun. Men nu tager hun til efteråret på en foredragsturné, som hedder Det Hele og Lidt Mere Til. Yes, så der får man endnu flere historier, smushy måske, fra Sanne Sandemose. Hvad blev bekendt for det nu? Det er John Paul Young, Love Is In The Air. Jeg skal se hende, skal jeg. Jeg skal se Sanne i den her talks, som det hedder nu.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Hvornår har du sidst fået og renset dit ventilationsanlæg?
2: Skorstensfejer Herning Midt er specialist i rensning af ventilationsanlæg og filtre. Det sikrer et godt og sundt indeklima. Ren luft er sund fornuft. Klik ind på skorstensfejer-midtjylland.dk.
3: Kom til fredagsmarkedet i Strøjcenteret på fredag kl. 12-17. Vi ses.
4: Tæt på det hele.
5: Kom til Ikas Musikliv den 19. og 20. juni. Med True Sigamore, Hjalmar, Infernal, Danser med Drenge, Rune Rask og mange andre. Partoubilletter er udsolgt, men der er stadig billetter til både fredag og lørdag. Fredag er der seniorarrangement med fællessang, frokost og amerikansk lotteri. Se hele programmet på ikasmusikliv.dk.
6: Mærk spændingen og bliv en del af stemningen, når der skal kæmpes om over 135 Danmarks mesterskaber. DIF DM-ugen afholdes i Herning i uge 26, og du skal med. Der er masser af sportsgrene, masser af deltagere og masser af mulighed for selv at være med. Hop ind på Herning af Kultur og se hele programmet. En uge, et sted. DIF DM-ugen i Herning.
7: Hvis fryseren væsker, så ringer du bare til Jesper. Skovsen i Herning er en helt speciel butik. Lene, Ole og Jesper har hjulpet kunderne i 24 år, og det bliver de med garanti ved med. Her er service nemlig meget mere end et ord på 7 bogstaver. Vi står ved det, vi siger, og vi ved, hvad vi snakker om. Skovsen Herning, vi matcher laveste netpris.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestil.

0: 85 millioner.
1: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
0: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste du skal gøre er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, Pollex-salater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Sønus.
1: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
2: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
3: Det startede med et par timer om ugen. Og blev til fællesskab, mening og hjælp til andre. Her betyder det, du giver, mere end du tror.
4: Bliv frivillig i Blå Kors Genbrug. Ring til os eller kig forbi på Viborgvej i Herning.
5: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
6: Køb din græsgødning hos Agroland og få en super flot plæne. Også effektiv mod mos. Snup 15 kilo til 139 eller 30 kilo til kun 249 kroner.
7: Altid dyrene, kig forbi hos Agroland.
6: Agroland i Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
8: Støv er ikke bare støv, og støvsugere er ikke bare støvsugere. Hos Fnugfri i Herning får du rådgivning fra Karen og Lars, som kender forskellen, og hjælper dig med at vælge rigtigt første gang. Støvsugere og rengøringsartikler, udvalgt med omtanke. Få det helt rigtige, en gang for alle. Hos Fnugfri, Østergade i Herning.
9: Køb billet nu til sommerens fedeste festival i Herning, Heden Live. Køb inden 30. juni og spar 375 kroner, inden prisen stiger. Vi ses til årets fest i Herning. Få fat i din billet på hedenlive.dk.
10: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Stort stykke guldost på ca. 900 gram til kun 49,98. En pakke Kærgården til en 10'er og 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til kun 8,98. Se flere.

This all hus dickers. Og lige offentliggjort en, ikke vel forårsturné, men en sommer- og efterårsturné. Hun er ude og spille hele tiden. Og hun har sagt i et interview, hvor det hjalp for damerne, at det var faktisk det, hun havde det rigtig allerbedst, det er, når hun står på scenen og synger sine sange.

Og der Olsen Schillinger i Grit Ringe, et Piaf store glansnummer, og det var også det, der var bygget lidt op, selvom den ikke mindede overhovedet om det, så er det udelukkende teksten. Så er det Kasper Winding, Sjæl i Flammer. Ja, og min strømmer om en politimand, der havde slået sig lidt på flasken. Det var Jens Ocking, og så var han blevet henvist til paspolitiet nede i Vordingborg, eller ja, Rødby har det været, ja. Og der gemte han porteren i en termoflaske. Ja, sådan var det.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, hand in my pocket, det var Alanis Morissette, og det er klokken blevet 13 her på Radio Alfa.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Politiet rykkede går ud til en anmeldelse om en mulig børnelokker ved Isenvad skole, hvor en dreng angiveligt var blevet tilbudt slik af en maskeret mand i en hvid varevogn. Men sagen viste sig hurtigt at bero på en fejl, skriver Herning Folkeblad. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi havde den 10-årige dreng ikke fortalt en helt sandfærdig historie, og der var formentlig tale om fantasi, inspireret af en tidligere sag fra Hyldgårdsskolen i Ikast. Sagen fra i går er nu afsluttet. Knap 3 uger efter fyringen af Steve Cooper har Superliga-klubben Brøndby ansat ny cheftræner. Thomas Nørgaard er købt fri af Sønderjyske og har fået en kontrakt frem til sommeren 2029. Ifølge TV3 Sport betaler Brøndby ca. 1,4 millioner kroner for at købe træneren fri. 7.000 rejsende har nu søgt om at få deres penge tilbage fra DSB. Det sker efter, at en nedrevet køreledning søndag aflyste al togtrafik mellem Ringsted og Slagelse. Mandag havde 3.000 passagerer søgt om kompensation, og det tal er altså mere end fordoblet. Søndagens problemer er en del af et større billede i år med mange forsinkelser hos DSB. I Norge har landsretten besluttet, at kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, fortsat skal sidde varetægtsfængslet. Dermed omgøres Oslo tingrets afgørelse fra mandag aften, hvor han skulle løslades. Højbys forsvarer siger til NRK, at de er meget skuffede og nu vil overveje at anke til Norges højesteret. Højby er blandt andet tiltalt for 4 voldtægter og vold.
0: Tak til Alfa Nyhederne. Vejrudsigten skal der have lidt eller nogen sol. De fleste steder også byer, der kan være med tordenvejr. Temperatur op mellem 13 og 18 grader. I aften nogen sol og mest tørt, og i nat tørt og klart vejr. Og 6 til 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det var der rigtig 80'er musik der fra Yazoo, den der hed Don't Go. Inden for det næste kvarter, der får du Radio Mandagsstævne med Boney M's Rasputin. Men allerførst så er det Oasis, det er deres Wonderwall her på Radio Alpha.

Radio mandagsstævnemøde til Boney M. Det er den, der slutter med Oh, those Russians. Rasputin fik du. Eller får du her. Og efter den, så er det Frankie Goes to Hollywood og Relax her på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med

0: Det næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materialet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
1: Er tiden løbet fra dit ur, eller mangler du en ring, før nogen løber fra dig? Hos Guldure nummer 26 finder du kvalitetssmykker og ure i alle prisklasser og masser af hvilelses- og forlovelsesringe. Vi reparerer også dine ure og smykker, så de tækker og skinner igen. Guldure nummer 26 i Herningscentret siden 1978.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Jet Coffee & Cocktails er åbnet på Østergade 25 i Herning. Her får du gode oplevelser og højt humør fra morgen til midnat. Jet Coffee & Cocktails. Kaffe hele ugen, cocktails i weekenden. Stemning hele tiden.
4: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
5: Traditionen tro præsenterer Lions Club. Årets store Lars Lilholt-koncert ved Karo Bo. Lørdag den 13. juni går Lars Lilholt på scenen efter opvarmning fra blandt andre Dodo and the Dodos, Birte Kjær og super sjove Martin Kanstrup.
6: Det er sådan en spændende vinkel at se sig selv i, det kan jeg godt sige.
5: Glæd dig til en weekend med fest og hyggestemning. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
7: Kan du dog ikke skrue ned for varmen, Mogens?
8: Den er skruet helt ned, men solen kan jeg jo ikke styre. Hvad?
9: Med et klimaanlæg fra Hammer Rommel kan du køle kontoret eller boligen ned i de varmeste sommermåneder. Så kan du være helt cool og styre temperaturen selv. Læs mere på hammerrommel.dk.
10: Vil du gerne have mest ud af din varevogn? Hos Midtjysk Autoindretning kan vi indrette den helt efter dine ønsker og behov. Så er det et rullende kontor, du mangler, eller et værksted med skuffer og hylder, så kan vi indrette det. Ja, selv en kantine på hjul kan fikses. Få en skræddersyet løsning. Læs mere på midtjysk-autoindretning.dk. Midtjysk Autoindretning. For en god ordens skyld.
11: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Alle tiders

Hollywood, det var relax. Vi skal tale lidt om slankekur, for DR har det her i aften fede forhold, og de tre par er nået til vejs ende, og det skal fejres. Alle par har været igennem en mindre makeover, der slår benene væk under både Susie Frey og ikke mindst deres partner. Men for at nå dertil, har parerne sluttet forløbet hos læge Pia Norup, hvor det viser sig, at parerne er lykkedes med at tabe sig og forbedre deres generelle sundhed. Så er du til det der med slankekur, så er det altså DR i aften. Jeg synes, der er noget befriende ved, at ikke alle skal på WeGo for at tabe sig. Og så har I, apropos slankekur, så har jeg set den der Johnny Hansen samlet nogle fans til Candice-kur. Her taber man sig, fordi man er sammen med Johnny, og fordi man også kommer på tv, tror jeg helt bestemt. Jeg tror, det har en virkning. Aerosmith er klar med Amazing på Alfa. I can't.

0: Sønnesønnesøns.
1: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
2: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
3: Få medvind på cykelstien. Kom og prøv en elcykel hos Elscooter Service i Vildbjerg. Lasse er uddannet cykelmekaniker, og han hjælper dig med at finde den helt rigtige elcykel til dit behov. Vi reparerer og servicerer alle cykler, også din. Bliv godt kørende med en elcykel til skarp pris fra Elscooter Service, Nylandsvej i Vildbjerg.
4: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
5: Mærk spændingen og bliv en del af stemningen, når der skal kæmpes om over 135 Danmarks mesterskaber. DIF DM-ugen afholdes i Herning i uge 26, og du skal med. Der er masser af sportsgrene, masser af deltagere og masser af mulighed for selv at være med. Hop ind på Herning af Kultur og se hele programmet. En uge, et sted. DIF DM-ugen i Herning.
6: Kom til fredagsmarkedet i Strøgcentret på fredag kl. 12-17. Vi ses.
7: Tæt på det hele.
8: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Stort stykke guldost på ca. 900 gram til kun 49,98. En pakke Kærgården til en 10'er og 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til kun 8,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
9: ABC Lavpris. Du lytter til Radio Alpha.

Hun havde masser af hits i 40'erne og 50'erne, og så var det det, så poppede hun op igen med nummeret her, Where Is My Man? Jeg husker, jeg åbnede op i grundlovsdag her sidste uge med netop denne her, Where Is My Man? Så hun fik op blomstringen, og så fik hun kun det her ene hit, Eartha Kitt. Her er det Kim Larsen og hans Speedy på 90.

Twisted My Sobriety fra Tanita Tikaram. Det var også det. Nu skal vi høre Tobias Rahim og Andreas Odbjerg, store mand. Og med det har jeg bare tilbage at sige tak for i dag. Vi høres ved i morgen torsdag den 11. Er det godt? Hej.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
2: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
11: Godt at se dig, cowboy.
12: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
15: Farvel, legetøj. Sluk hende.
16: Jeg har plastikfingre.
12: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
17: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
18: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
22: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
23: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: The Wind of a Change, jeg fik vi her fra Scorpions. Klokken er nu 14, og det er tid til opdaterede nyheder. Der er også en frisk vejrudsigt på vej, og derefter er der vagtskifte. Undertegnet Niels Fisker tager plads i studiet og giver dig masser af god musik frem mod klokken 18.00. Startende med pigegruppen Bangles og deres Manic Monday, men altså første nyheder klokken er 14.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: For tredje sommer i træk kommer der gratis fredagskoncerter på torvet i Herning, det skriver Herning Folkeblad. Arrangementet har hurtigt udviklet sig til en populær tradition med stor opbakning fra både borgere og besøgende. I år bydes der på 5 koncerter med større og mere etablerede navne, hvilket afspejler et ønske om høj kvalitet. Koncerterne starter klokken 19, blandt andet af hensyn til byens butikker. Med støtte fra kommune og lokale sponsorer er målet igen at skabe fællesskab, liv og musikalske oplevelser for alle generationer gennem hele sommeren. 9 ud af 10 europæere ser ikke USA som en allieret, og i 15 europæiske lande tror flertallet ikke på, at amerikanerne vil komme til undsætning ved et angreb. Det viser en ny undersøgelse for tænketanken European Council on Foreign Relations, som det britiske medie The Guardian skriver om. Herhjemme er det kun hver 5. dansker, der forventer, at USA vil forsvare os. Undersøgelsen viser også, at et flertal i de fleste lande vil være mindre afhængige af amerikanske våben. I Danmark svarer 3 ud af 4, at de hellere vil købe europæiske våben. Den danske regering er nu åben for at sanktionere den israelske sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir. Der skal sendes et stærkere signal til Israel, som følger israelske bosætteres fremfærd på Vestbredden. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen efter et møde i Europaudvalget i dag. Han mener, at ministeren helt tydeligt står i spidsen for de ulovlige bosættelser. På mandag skal Lars Løkke Rasmussen drøfte situationen med EU's udenrigsministre. Her vil han arbejde for, at Europa kommer til at tale med en tydeligere stemme. Her i løbet af eftermiddagen lidt eller nogen sol med mulighed for enkelte byer og temperaturer mellem 13 og 16 grader. I aften og i nat vækstende skydække og enkelte byer måske med torden. Temperaturen ned mellem 6 og 10 grader i nat.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

sang om en tumultarisk mandag morgen på en onsdag eftermiddag. Her fik vi Bangles, Manic Monday. Jeg byder dig velkommen til Eftermiddagsradioen endnu en gang. Det er blevet onsdag, det er den 10. juni. Og vejrmæssigt er det sådan lidt miskmaske. Der er solskin, der er regnvejr, der er blæster, måske torden her og der. Kan man kalde det typisk dansk sommervejr? For mig har det intet med sommer at gøre. Jeg ønsker mig blå himmel, høj solskin og varmegrader, hvilket der dog ikke er udsigt til sådan lige forløbig. Til gengæld er der udsigt til 4 timers Eftermiddagsradio, som jeg tager mig af. Jeg er for øvrigt Niels Fisker. Her får du The Patch Mode, Enjoy the Silence. Derefter er der genhør med Lars H.U.G.

Den velkendte dansevise fik vi her udsat for Lars H.U.G. Dansevisen blev skrevet af Otto Franker og Seier Volmer Sørensen og blev sunget af Grete og Jørgen Ingemann ved den danske Grand Prix-finale i 1963. Og senere gik den så hele vejen i den internationale sangkonkurrence og blev for øvrigt den første duet nogensinde, som vandt det internationale Melodi Grand Prix. Den danske sejr var den første nordiske sejr i Grand Prix-sammenhæng. Og Grete og Jørgen Ingemann, ja, de sørgede for at smede, mens hjernet var varmt, til de indspillede sangen både på svensk, på engelsk og på finsk. Og efter Volmer Sørensens død, ja, der overtog Grete Søng, hans enke, rettighederne til sangen, og hun passede meget godt på den, må man sige.

0: Glas er mere end bare glas. Det er multiglas.
1: Hos os finder du mange smukke løsninger til bad og brus.
0: Her er specialmål standard, og vi skræddersyr gerne dit badeværelse. For hos Multiglas kan vi altid glas og ved alt om glas. Find Multiglas på Hedelandsvej. Husk også at tjekke multiglas.dk og se de mange muligheder inden for glas til bad- og bruseløsninger.
2: Det hedder luksus.
3: Nej, luksus.
2: Og det hedder luksus.
3: Luksus.
2: Luksus.
4: Uanset hvad du kalder dem, så kommer du til at sidde godt i det i IKAs Bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.
5: Velkommen i vores uendelige telefonkø. Du bliver måske stillet om en gang.
6: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Går det stærkt i din virksomhed? Få sikkerhed for, at dine erhvervsforsikringer har det helt rigtige niveau. GF Midtvest Erhverv. Her får du din egen faste erhvervsrådgiver. Og vi tjekker automatisk dine erhvervsforsikringer hvert år. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
7: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
8: Lige nu får du gratis montering med købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
7: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
9: Som kunde hos Virkman Optik får du 75% på brille 2. For eksempel en læsebrille, solbrille med styrke, skærmbrille, arbejdsbrille, sportsbrille, gå i byen brille, ekstra briller eller... Og husk, det er altid inklusiv gratis synsprøve. Vi ses hos Virkman Optik i Herning. 150 år og stadig en fryd for øjet.
10: Køb billet nu til sommerens fedeste festival i Herning, Heden Live. Køb inden 30. juni og spar 375 kroner, inden prisen stiger. Vi ses til års fest i Herning. Få fat i din billet på hedenlive.dk.
11: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel

0: 15 kilo fuglesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fik lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
3: It's a Sunweb holiday.
4: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Du får på Radio Alfa alle tiders bedste sange. Her var Carly Simon. Sangen hed kort og godt Why. Og om et øjeblik skal vi en smuttur omkring Canada. Vi skal være i selskab med Bryan Adams. Og det kan du for øvrigt være hver eneste søndag mellem 10 og 13 her på Radio Alfa. Han har sit helt eget show, The Bryan Adams Radio Show, hvor han dels spiller god 80'er musik og krydrer det hele med interessante 80'er anekdoter. Han er klar med sangen Open Roads efter denne her 3,5 minutter i selskab med Paradiso. Her får vi sangen Bailando på Radio Alfa, og så altså Bryan Adams derefter.

0: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
1: Kent har en travl hverdag. Både på arbejde og derhjemme. På hjemme venter 5 børn og familieliv. Derfor ved han, at et hjem skal kunne holde til livet.
2: Hos Nørfeldt Gulvekspertise laver Kenneth gulve til hverdagen. Nørfeldt Gulvekspertise, Saxe Købingvej i Herning. Gulve, der holder til livet.
3: Solen skinner, og haven kalder. Møbler i IKAST har havemøblerne til sommerens lange, hyggelige aften på terrassen. Kig ind i Møbler i IKAST, så er du klar til sommer.
4: Har du sommerprojekter i tankerne? Måske drømmer du om ny terrasse, nye havemøbler, og måske trænger dit træværk til lidt maling. Du finder det hele i dit lokale danskejede byggemarked. XL Byg Breinholt Boarding. God sommer.
5: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
6: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
7: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Comes the Rain Again, lød det fra Annie Lennox og resten af Eurythmics. Og så er det ellers Michael McDonald, som dukker op om et øjeblik. I Keep Forgetting, synger han. Men først musik fra filmen Den Kroniske Uskyld. Lige nu er det Anne Linde til sammen med en meget ung Thomas Helmig. Vi hopper tilbage til midt-80'erne. Her er sangen Evig og Altid Venner.

I keep forgetting a lyd det fra Michael McDonald. Og således fik vi også afrundet time nummer 1 af Eftermiddagsradioen denne onsdag den 10. juni. Naturligvis er jeg klar med mere god musik på den anden side af 15 nyhederne. Vi snupper endnu et stykke dansk musik. Værsgo til Nikolaj og piloterne.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in på Sunset Boulevard.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
17: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
18: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Sangen hedder Life, og her var Desiree. Vi når ikke mere i timen her af den simple grund, at der ikke er mere tilbage af timen. Det er igen tid til nyheder klokken er 15. Du får i starten af den kommende time Real Life.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Efter 11 år væk fra Herning vender målmand Geo Sørensen tilbage til Blue Fox, det skriver Herning Folkeblad. Den 31-årige keeper har skrevet kontrakt for den kommende sæson og er foreløbig klubbens eneste målmand. Sørensen, der er født og opvokset i Herning, har stor erfaring for både dansk og svensk ishockey samt 4 VM-turneringer med Danmark. Efter 7 sæsoner i Aalborg Pirates ser han nu frem til igen at spille for en hjemmepublikummet i Kvik Hockey Arena. Folketinget har nu sat navne på de sidste poster i sine udvalg efter regeringsdannelsen i sidste uge. Samtidig er antallet af udvalg blevet skåret ned fra 30 til 20. Det betyder i praksis, at nogle af de tidligere udvalg er blevet lagt sammen. Det fremgår Folketingets hjemmeside. Blandt de nye formænd er Mohammed Rona fra Moderaterne, som skal stå i spidsen for udlændinge- og integrationsudvalget. De sidste poster kommer på plads efter de centrale udvalg, som Finansudvalget og Europaudvalget blev fordelt allerede i april. To mænd på 25 og 26 år bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør i retten i Glostrup. De er sigtet for medvirken til et drabsforsøg med en panserværnsraket mod 2 voksne og 3 børn. Angrebet skete i april, hvor raketten blev affyret fra 15 meters afstand mod et rækkehus, hvor de 5 lå og sov. Sprænghovedet eksploderede dog ikke, da det ramte huset. Ifølge politiet er angrebet en del af en strid i et kriminelt miljø. I alt er 7 personer anholdt i sagen på tværs af Danmark, Tyskland og Sverige. Begge mænd nægter sig skyldige. Her i løbet af eftermiddagen lidt eller nogen sol med mulighed for enkelte byer og temperaturer mellem 13 og 16 grader. I aften og i nat vækstende skydække og enkelte byer måske med torden. Temperaturen ned mellem 6 og 10 grader i nat.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

sandt mere end en til, bliver der sunget i starten af timen her mellem 15 og 16. Det er time 2 af eftermiddagsradioen på en onsdag den 10. juni. Det er tøsedrengene, som siger, sig du kan lide mig, det gør de om et øjeblik. Men først skal vi have denne her fra Cher. Du kender den. Her er The Shup Shup Song. Yeah!

Sig du kan lide mig, sang Tøsedrengene. Nej, det er faktisk forkert, det sang vi ikke. Vi sang Sig du kan lide mig. Det var også Cher, The Shup Shup Song, It's in His Kiss. En sang, som også er blevet indspillet på dansk af Laban tilbage i 80'erne. De sang Det er hans kys. Det er Opus, som overtager efter reklamerne, og så har du sikkert gættet, hvad det er for en sang, jeg spiller for dig. Deres allerstørste hit venter efter reklamerne. Lige nu er det Buggles, Video Killed the Radio Star.

0: Sko i Hvidebæk finder du sko til hele familien. Med mere end 4.000 par sko på lager og 40 års erfaring, sikrer vi, at du får den bedste rådgivning. Vi hjælper dig med at vælge de helt rigtige sko. EP Sko i Hvidebæk, fordi vi har fokus på dine fødder.
1: Gør et godt fund i Blå Kors Genbrug Herning. Her finder du tøj, møbler og masser af ting til hjemmet. Ægte genbrugsguld, der er værd at køre efter. Der kommer nye varer på hylderne hele tiden, så der er altid noget nyt at opdage. Blå Kors Genbrug. Besøg os på Viborgvej i Herning.
2: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
3: Mærk spændingen og bliv en del af stemningen, når der skal kæmpes om over 135 Danmarks mesterskaber. DIF DM-ugen afholdes i Herning i uge 26, og du skal med. Der er masser af sportsgrene, masser af deltagere og masser af mulighed for selv at være med. Hop ind på Herning af Kultur og se hele programmet. En uge, et sted. DIF DM-ugen i Herning.
4: Hej, det er Tommy fra Autogården Ikast. Vores dygtige mekanikere ved, at bilreparationer handler om tillid og en god relation. Uanset bilmærke er din bil altid i gode hænder hos os, og vi holder, hvad vi lover. Autogården Ikast. Personlighed gør forskellen.
5: Køb billet nu til sommerens fedeste festival i Herning, Heden Live. Køb inden 30. juni og spar 375 kroner, inden prisen stiger. Vi ses til årets fest i Herning. Få fat i din billet på hedenlive.dk.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Stort stykke guldost på ca. 900 gram til kun 49,98. En pakke Kærgården til en 10'er og 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller squash til kun 8,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
7: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95.

0: Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Giganten. Erhverv.
6: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag. I samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

genhør med det østrigske band Opus, som blev dannet helt tilbage i 1973 og rent faktisk var aktiv frem til 2021. Men trods den lange levetid, så blev det faktisk kun til to store hits, Faster and Faster, og så deres allerstørste hit, som vi fik her, Life is Life. Nu er det Sting, All This Time, efterfulgt af Pink her på Radio Alfa.

0: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
1: Få medvind på cykelstien. Kom og prøv en elcykel hos Elscooter Service i Vildbjerg. Lasse er uddannet cykelmekaniker, og han hjælper dig med at finde den helt rigtige elcykel til dit behov. Vi reparerer og servicerer alle cykler, også din. Bliv godt kørende med en elcykel til skarp pris fra Elscooter Service, Nylandsvej i Vildbjerg.
2: Kom til Ikast Musikliv den 19. og 20. juni. Med To Sikkermor, Hjalmar, Infernal, Danser med Drenge, Rune Rask og mange andre. Partoubilletter er udsolgt, men der er stadig billetter til både fredag og lørdag. Fredag er der seniorarrangement med fællessang, frokost og amerikansk lotteri. Se hele programmet på ikastmusikliv.dk.
3: Tag på eventyr med Friluftsland. Vi har alt, hvad du skal bruge til din sommeroplevelse. Fra telt og sko til kogegrej og klatreudstyr. Hos os finder du mærker som Fjeldreven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
4: Skovsen Herning matcher laveste netpris. Det er nøjagtigt lige så simpelt, som det lyder. Find laveste pris på nettet, kom ind til Lene, Ole og Jesper, så matcher vi prisen. Den personlige rådgivning og den gode service får du selvfølgelig stadigvæk. Skovsen Herning, vi matcher laveste netpris.
3: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
5: Du lytter til Radio Alfa.
6: Radio Alfa.
7: Radio Alfa.
8: Gonna get tough.

genhør med et af de store 80'er hits, When the Going Gets Tough, The Tougher Gets the Going. Her var Billy Ocean. Og vi nærmer os jo stille og rolig weekenden. I dag er det onsdag, når vi så har overstået torsdagen, så er det fredag. Og så begynder vores 80'er weekend efter klokken 18.00, 3 timers Good Times Weekend med vores 80'er ekspert, 80'er nørd, som du vil, Jan Bjerm, som spiller masser af 80'er musik. Det gør han også lørdag aften fra 18 til 21. Og husk så også vores hop tilbage til 1986. Det er i retrolisten, og det er lørdag eftermiddag. Det er Paul Fode, som tager turen tilbage. Og i sidste weekend var det jo en fodboldsang, som toppede listen, nemlig Recepten, som vi stadigvæk synger med på den dag i dag. Nu skal der synges med på sangen om de dansende blå linealer. Værsgo til Gnags. Danse.

Let the music play, fik vi fra Shannon. Og så var det Pirage i spidsen for Knacks, der blev sunget om dansende blå linealer. Tidligere spillede jeg sangen Evig og altid Venner med Anne Linnet og Thomas Helmig. Den sang er indlemmet i den danske filmdatabase. Og det er denne her sang også. Den blev nemlig også brugt i en populær film, nemlig En kort, en lang fra 2001. Her er jeg, Peter Frødin, sammen med Jimmy Jørgensen. Og du kender sangen her. Vent på mig, bliver der sunget. Nyheder er der kl. 16.00, og en ny time af Eftermiddagsradioen får du derefter.

0: vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Du lytter til Radio Alfa.

0: fra Kim Wilde, og så er det ellers Lips Incorporated, som giver os klassikeren Funky Town på den anden side af nyhederne. Klokken er nu 16:00.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Om en måned får Herning besøg af mere end 15.000 trosfæller fra Jehovas vidner, der skal holde sommerstævne i Jyske Bankboksen. Det skriver Herning Folkeblad. De mange mennesker mødes halvdelen i hver sin weekend i uge 28 og uge 29 til et overordnet tema, som i år går under overskriften Lykkelig for evigt. Stævnet vil indeholde foredrag, videoer og interviews lavet ud fra Bibelen. Og ikke mindst dåb af voksne troende, der foregår de to lørdage. Der var glæde at spore, da DR-dokumentaren Grønlands Hvide Guld i maj modtog førsteprisen ved Edinburgh Film Awards. Men filmfestivalen er efter alt at dømme et fupnummer og eksisterer ikke i virkeligheden, det skriver faktamediet Tjekte. Tjekte har undersøgt filmfestivalen og har konstateret, at en iransk mand står bag Edinburgh Film Awards og flere andre falske filmfestivaler. Det gør man ved at uddele falske vindercertifikater og indkassere pengesummer gennem tilmeldingsgebyrer, lyder det. Op mod 50 falske filmfestivaler kan således spores til manden bag Edinburgh Film Awards, skriver mediet. En 58-årig dansk kvinde er ved en norsk domstol idømt fængsel i 2 år og 6 måneder for svindel og frihedsberøvelse af en ældre norsk kvinde. Den 58-årige Christina Matras mødte op på den norske kvindes adresse og udgav sig for at være fra Interpol og fik på den måde adgang til kvindens bankoplysninger. Kvinden blev lukket til at overføre 3,1 millioner danske kroner til en konto i Tyrkiet og blev også overtalt til at rejse til Tyrkiet med den 58-årige, der derfor også er dømt for frihedsberøvelse. Er i løbet af eftermiddagen lidt eller nogen sol med mulighed for enkelte byer og temperaturer mellem 13 og 16 grader. I aften og i nat vækstende skydække og enkelte byer måske med torden. Temperaturen ned mellem 6 og 10 grader i nat.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Take Me to Funky Town, lød det fra Lips Incorporated. Og vi er kommet i gang med eftermiddagsradions time 3. Det er stadig Niels Fisker, som sidder her og vender pladerne. Og om et øjeblik får du Michael Falks bud på en dansk nationalmelodi. Hvis den danske befolkning på et eller andet tidspunkt skulle blive træt af at synge Der er et yndigt land, ja, så kan vi jo altid stemme I et land uden høje bjerge ind som ny nationalmelodi. Vi får i hvert tilfælde et genhør med selv samme om et øjeblik efter denne her fra Whitney Houston. Her er I'm Your Baby Tonight.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Efter knap 4 års pause fra sporten gjorde Serena Williams comeback i professionel tennis til med succes for den amerikanske stjerne. 44-årige Serena Williams vandt i double ved WTA 500-turneringen i Queen's Club i London sammen med 19-årige Victoria Boko. Serena Williams afgjorde selv kampen med et suverænt serveparti. Niveauet er formentlig ikke længere til at spille single, så derfor er Serena Williams kun tilmeldt til dobbeltturneringen. Thomas Nørgaard er blevet præsenteret som ny cheftræner i Brøndby. Dermed skifter Thomas Nørgaard fra Sønderjyske til den københavnske Vestegn, hvor han har fået en 3-årig kontrakt. Brøndby betaler Sønderjyske 2 millioner kroner for at frikøbe den 44-årige cheftræner, som tager Lasse Frølund med sig fra Haderslev til Brøndby som assistenttræner. Også norske Molde og svenske Malmø har været ude efter Thomas Nørgaard, som med stor succes har været cheftræner i Sønderjyske siden 2022. Engelske Leicester skal forsøge at genrejse sig selv efter 2 nedrykninger, og til det formål ser det ud til, at klubben henter Russell Martin ind som ny cheftræner. Russell Martin kommer til at overtage cheftrænerposten efter Gary Rowett, der stod i spidsen for Leicester i foråret. Den 40-årige skotter har stået uden job siden 2025, hvor han blev fyret i Glasgow Rangers. Russell Martin har tidligere været ansat som cheftræner i Southampton og i Swansea.
0: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
2: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Kopkadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og pakksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC iCast før din næste køb af havetraktor, husgryder eller robotklipper.
3: Er tiden løbet fra dit ur, eller mangler du en ring, før nogen løber fra dig? Hos Guld Ure nummer 26 finder du kvalitetssmykker og ure i alle prisklasser og masser af hvilelses- og forlovelsesringe. Vi reparerer også dine ure og smykker, så de tikker og skinner igen. Guld Ure nummer 26 i Herningscentret siden 1978.
4: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.

0: filosofisk, og have en sang om Karo og Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
1: Traditionen tro præsenterer Lions Club. Og store Lars Lilholt-koncert ved Karo og Bo. Lørdag den 13. juni går Lars Lilholt på scenen efter opvarmning fra blandt andre Dodo and the Dodos, Birte Kjær og super sjove Martin Kanstrup.
2: Det er altså en spændende vinkel at se sig selv i, det kan jeg godt sige.
1: Glæd dig til en weekend med fest og hyggestemning. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
3: Hvad betyder det at gøre noget godt for andre? Som plasmadonor kan du være forskellen mellem frygt og håb. Plasma bruges til medicin, som er livsvigtig for mange. Nu kan du blive plasmadonor i Herning og hjælpe mennesker, du aldrig har mødt. Giv lidt af dig selv og giv meget til andre. Læs mere på bloddonor.dk.
4: Det startede med et par timer om ugen og blev til fællesskab, mening og hjælp til andre. Her betyder det, du giver, mere end du tror.
5: Bliv frivillig i Blå Kors Genbrug. Ring til os eller kig forbi på Viborgvej i Herning.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
13: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

for a reason fik vi her fra Boy Zone, og vi går fra det ene boyband til det andet. Men vi skifter dog stilart. Her er Backman Turner Overdrive, og vi går fra det elektroniske til gedigen rockmusik fra øbelokalet. Her er der hverken tale om synthesizer eller hammondorgler. Det er en leadgitarrist, en rytmegitarrist, en bassist og en trommeslager. Det giver tilsammen Backman Turner Overdrive, og her får vi You Ain't Seen Nothing Yet.

0: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
1: Kan du dog ikke skrue ned for varmen, Mogens?
2: Den er skruet helt ned, men solen kan jeg jo ikke styre. Hvad?
3: Med et klimaanlæg fra Hammerum El kan du køle kontoret eller boligen ned i de varmeste sommermåneder. Så kan du være helt cool og styre temperaturen selv. Læs mere på hammerumel.dk.
4: Mærk spændingen og bliv en del af stemningen, når der skal kæmpes om over 135 Danmarks mesterskaber. DIF DM-ugen afholdes i Herning i uge 26, og du skal med. Der er masser af sportsgrene, masser af deltagere og masser af mulighed for selv at være med. Hop ind på Herning af Kultur og se hele programmet. En uge, et sted. DIF DM-ugen i Herning.
5: Jet Coffee & Cocktails er åbnet på Østergade 25 i Herning. Her får du gode oplevelser og højt humør fra morgen til midnat. Jet Coffee & Cocktails. Kaffe hele ugen, cocktails i weekenden. Stemning hele tiden.
6: Tag på eventyr med Friluftsland. Vi har alt, hvad du skal bruge til din sommeroplevelse. Fra telt og sko til kogegrej og klatreudstyr. Hos os finder du mærker som Fjeldreven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
7: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
8: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Stort stykke guldost på ca. 900 gram til kun 49,98. En pakke Kærgården til en 10'er og 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til kun 8,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
9: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
10: Du lytter

Fight the Moonlight fik vi her fra Lee Ann Rimes. Og så snupper vi et ønske fra sms'en 20 75 11 11, og det er Victor, som har skrevet til mig. Og han vil meget gerne høre TV2, og der er frit valg på alle hylder. Jamen det åbner noget af en motorvej, kære Victor. For hvad skal jeg dog vælge? Jeg har valgt at spille sangen om Randers station, og du, Victor, har præcis 3,5 minutter til at skrive til mig på sms'en, hvis du foretrækker en anden skæring end den, jeg har valgt. Lige nu, hold on notes. Her får vi Kiss on My List, og så altså på opfordring TV2 derefter.

ingen protester fra Victor, så derfor så går jeg ud fra, at han er tilfreds med, at jeg valgte historien om Randers station og pigen med den nye mobiltelefon. TV2 var i hvert tilfælde ønsket på sms'en 2075111, og afspillet er undertegnet. Nyheder kl. 17, dagens sidste eftermiddagstime derefter. Her får vi Kylie Minogue på banen. I should be so lucky.

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura af 38 til 9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. ikke for amatører.

0: Hvis man skulle lave en top 10-liste over populære 80'er-sange, så ville denne her muligvis toppe listen. Her var Baltimore fra 1985. Sangen Tarzan Boy afsluttede denne time. Klokken er 17. Her får du nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Nørre Snede Skole og Artium Skolen i Brande er blandt de 100 folkeskoler i Danmark, hvor mere end en femtedel af eleverne ikke bestod fagene dansk og matematik sidste år. Det skriver Herning Folkeblad. Ifølge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd dumpede 28,9% på Nørre Snede Skole i dansk og matematik i 9. klasse i 2025, og på Artium Skolen var det 23%. Analysen viser også, at dumpeprocenten i Ikast Brande Kommune i 9. klassernes afgangsprøver i dansk og matematik er 4,4% højere end landsgennemsnittet. Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst og begynder et job som præst i Fensmark ved Næstved til juli. Det skriver provst Anna Helleberg Klue til Sjællandske Nyheder. Hun mener, at sognet er heldig at få et så profileret menneske, der selv har taget en stor trosrejse. Naser Khader blev i 2021 ekskluderet fra de konservative. Det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. Herefter helligede han sig i kristendommen og begyndte på præsteuddannelsen. To 18-årige kvinder er blevet anholdt og sigtet for medvirken til drabsforsøg. De er mistænkt for at have givet en AK-47 automatriffel til en 17-årig dreng. Mandag aften affyrede han mindst 11 skud mod en lejlighedsdør i Københavns Nordvestkvarter. Det oplyser Københavns Politi her til morgen. De to kvinder blev anholdt i går aftes og bliver i dag stillet for en dommer. Den 17-årige dreng er i forvejen varetægtsfængslet i sagen, hvor ingen kom til skade. Her i løbet af aftenen og natten vil der være et vækstende skydække med enkelte byer, der kan være med torden. Temperaturen ned mellem 6 og 10 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Murray her til One Night in Bangkok. Vi er kommet i gang med en ny time. Det er dagens sidste eftermiddagstime. Det er Radio Alfa, du har stillet ind på. Her får du alle tiders bedste sange. Og det er undertegnet Niels Fisker, som præsenterer sangene frem mod klokken 18.00. Jeg elsker dig, bliver der sagt smukt fra Søs Finger og resten af News. Det er om et øjeblik efter denne her fra Mark Cohen.

Det var, mens hun var forsanger og frontfigur i News, at hun indsang sangen her, som senere bliver hendes signatursang. Hun giver ikke koncerter, uden hun synger Jeg elsker dig, som hun jo gør så smukt, den gode Søs Fenger. Her i spidsen for News, det var også Mark Cohen, Walking in Memphis. Kære fisker, vil du ikke nok spille Tiffany, I think we're alone now? Det er Sofie, som har skrevet til mig på sms'en type 75 11 11. Svaret kommer her, Sofie.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Efter knap 4 års pause fra sporten gjorde Serena Williams comeback i professionel tennis tilmed med succes for den amerikanske stjerne. 44-årige Serena Williams vandt i dobbelt ved WTA 500-turneringen i Queen's Club i London sammen med 19-årige Victoria Boko. Serena Williams afgjorde selv kampen med et suverænt serveparti. Niveauet er formentlig ikke længere til at spille single, så derfor er Serena Williams kun tilmeldt til dobbeltturneringen. Thomas Nørgaard er blevet præsenteret som ny cheftræner i Brøndby. Dermed skifter Thomas Nørgaard fra Sønderjyske til den københavnske Vestegn, hvor han har fået en 3-årig kontrakt. Brøndby betaler Sønderjyske 2 millioner kroner for at frikøbe den 44-årige cheftræner, som tager Lasse Frølund med sig fra Haderslev til Brøndby som assistenttræner. Også norske Molde og svenske Malmø har været ude efter Thomas Nørgaard, som med stor succes har været cheftræner i Sønderjyske siden 2022. Engelske Leicester skal forsøge at genrejse sig selv efter 2 nedrykninger, og til det formål ser det ud til, at klubben henter Russell Martin ind som ny cheftræner. Russell Martin kommer til at overtage cheftrænerposten efter Gary Rowett, der stod i spidsen for Leicester i foråret. Den 40-årige skotter har stået uden job siden 2025, hvor han blev fyret i Glasgow Rangers. Russell Martin har tidligere været ansat som cheftræner i Southampton og i Swansea.
2: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
3: Det er godt nok en ordentlig mobbedreng af en campingvogn, du har stående her, Søren.
4: Ja, den er ikke til at komme udenom.
3: Hvor meget vejer sådan en bandit?
4: Lige omkring de 2 tons.
3: Ja, så bliver den sgu ikke nem at flytte med en Fiat Punto.
4: Nej, men vi kører dem også ud for kunden på campingpladsen.
3: Flytter I campingvognen for dem?
4: Ja da, det er slet ikke noget problem.
3: Tunerar, mand, Søren.
5: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
6: Er tiden løbet fra dit ur, eller mangler du en ring, før nogen løber fra dig? Hos Guldure nummer 26 finder du kvalitetssmykker og ure i alle prisklasser og masser af hvilelses- og forlovelsesringe. Vi reparerer også dine ure og smykker, så de tækker og skinner igen. Guldure nummer 26 i Herningscentret siden 1978.
7: Kom nu, Balu. Det er hver gang, vi er hos Agroland. Så vil du ikke med hjem.
8: Agroland. Vi har alt til dine bedste venner.
9: Alt til dyrene. Kig forbi hos Agroland.
8: I Snejbjerg, Bornhøj, Brande og Tvis.
10: Kom til Ikas Musikliv den 19. og 20. juni. Med True Sigamore, Hjalmar, Infernal, Danser med Drenge, Rune Rask og mange andre. Partoubilletter er udsolgt, men der er stadig billetter til både fredag og lørdag. Fredag er der seniorarrangement med fællessang, frokost og amerikansk lotteri. Se hele programmet på ikasmusikliv.dk.
11: Hos Fnuk Fri i Herning møder du Karen og Lars. De ved, hvad der virker, fordi de arbejder med støvsuger og rengøringsartikler hver dag. Ærlig rådgivning.

0: grundigt udvalgte produkter, løsninger, der passer til dit hjem og dit behov. Få det helt rigtige, en gang for alle, hos Fnug Fri, Østergade i Herning.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit udtjente jern og metal hos Vesterbro Produkthandel.
2: Så overfører vi pengene til din konto.
1: Plæneklipper, cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler. Det er der penge i.
2: Vi er også åbent på udvalgte lørdage.
1: Du kan se åbningstider på vores Facebook. Vesterbro Produkthandel. Granvænget 16 i Herning.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
5: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
6: Godt at se dig, cowboy.
7: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
8: Er du en form for seniorlegetøj?
9: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
7: Er legetøjets tid forbi?
10: Farvel, legetøj. Slap hende.
11: Jeg har plastikfinger.
7: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
17: Alle Tiders Bedste.

grundlagde sin fantastiske karriere med at vinde det internationale Melodi Grand Prix i 1988 med sangen Ne pas se passe moi. Her var Celine Dion, som sang One Heart på Radio Alpha. Det var også Talk Talk, It's My Life. Westlife ligger og venter efter reklamerne. Nu får du Gilbert O'Sullivan, en hyldest til den hellige ægtestand. Her er sangen Matrimony.

0: Solsøn, Olsen, Olsens. Det er os, der pusser vinduer. Olsen, Solsøn, Olsen, Olsens.
1: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
2: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
3: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
4: Mærk spændingen og bliv en del af stemningen, når der skal kæmpes om over 135 Danmarks mesterskaber. DIF DM-ugen afholdes i Herning i uge 26, og du skal med. Der er masser af sportsgrene, masser af deltagere og masser af mulighed for selv at være med. Hop ind på Herning af Kultur og se hele programmet. En uge, et sted. DIF DM-ugen i Herning.
5: Du er nummer 8 i køen. Tryk 1 for at blive ved med at vente.
6: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Hos GF Midtvest får du personlig og nærværende rådgivning på dit lokale GF Midtvest-kontor, hjemme hos dig selv eller på telefonen. Få et seriøst, gennemarbejdet og konkurrencedygtigt tilbud på dine forsikringer. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
7: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Stort stykke guldost på ca. 900 gram til kun 49,98. En pakke Kærgården til en 10'er og 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til kun 8,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
8: Køb billet nu til sommerens fedeste festival i Herning, Heden Live. Køb inden 30. juni og spar 375 kroner, inden prisen stiger. Vi ses til årets fest i Herning. Få fat i din billet på hedenlive.dk.
9: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Looking Like That, fik vi her fra West Life. Og så er der ellers dansk musik på vej. Dodo and the Dodos og deres Stammer fra et kys, får du efter The Cars her på Radio Alfa.

kommer fra et kys, Dodo and the Dodos. Og så er tiden kommet, hvor du og jeg må skilles for i dag. Jeg er klar igen i morgen torsdag, hvor jeg endnu en gang hygger om dig med masser af god musik i samme tidsrum. En ny omgang eftermiddagsradio om præcis 20 timer mellem 14 og 18. Det er Per Larsen, som overtager her efter klokken 18. Han giver dig 4 timers aftenradio. Fra 22 til 24 er det så Søren Dahl i Late Night, inden der er non-stop musik i natten fra klokken 24. Vi kalder det Alpha Pop Night. Endnu et 80'er hit, denne gang fra Ray Parker Jr. Her er filmhittet Ghostbusters. Jeg siger tak for nu og ønsker dig en god onsdag. Vi høres ved. Hej.

0: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Alle tiders bedste sange.

0: Don't Pay the Ferryman. Det her var Chris Debaerk, der tog os ud af alle tiders eftermiddag. Tak til Niels Fisker. Jeg er Per Laursen, har 4 timers aftenradio klar til dig. Men først skal vi omkring alfanyhederne kl. 18.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Nørre Snedeskole og Artiumskolen i Brande er blandt de 100 folkeskoler i Danmark, hvor mere end en femtedel af eleverne ikke bestod fagene dansk og matematik sidste år. Det skriver Herning Folkeblad. Ifølge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd dumpede 28,9% på Nørre Snedeskole i dansk og matematik i 9. klasse i 2025, og på Artiumskolen var det 23%. Analysen viser også, at dumpeprocenten i Kastbrande Kommune i 9. klassernes afgangsprøver i dansk og matematik er 4,4% højere end landsgennemsnittet. Når den europæiske centralbank ECB med al sandsynlighed sætter renten op på torsdag, vil en del af de danske boligejere kunne se det direkte på bankkontoen. Specifikt gælder det de boligejere, som har et såkaldt F-kortlån eller et prioritetslån. Det fortæller Sune Malte Taggaard, som er chefanalytiker i Totalkredit. Forventningen fra markedet er, at ECB vil hæve sin rente med 0,25%. Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst og begynder et job som præst i Fensmark ved Næstved til juli. Det skriver provst Anna Helleberg Klue til Sjællandske Nyheder. Hun mener, at sognet er heldig at få et så profileret menneske, der selv har taget en stor trosrejse. Naser Khader blev i 2021 ekskluderet fra de konservative. Det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. Herefter helligede han sig i kristendommen og begyndte på præsteuddannelsen.

0: enkelte byer, der kan være med torden. Temperaturen ned mellem 6 og 10 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Giv mig lige en kiv, manden. God onsdag aften. Velkommen indenfor her på Radio Alfa til de allerstørste hits fra de sidste 5 årtier. Jeg, Per Larsen, har tænkt mig at hænge på hele vejen til 22, som jeg plejer. Og hvad med at bare kaste os ud i det her og give den godt med omdrejninger her. Laban, Prisoner of the Night. Velkommen til.

Macy Gray, I Try. Og der er nogen, der forsøgte sig virkelig for mange år siden. Så var det Laban, Ivan Pedersen og Lisa Jønsson. Jeg havde lige et engelsk sprog hit med til dig fra den Prisoner of the Night. Nu om dage er Laban jo en saga blot, men Lisa Jønsson har rørt lidt på sig her i vinterhalvåret og givet foredrag rigtig mange steder, hvor der også sådan lige blev klimtet og småsunget lidt, sådan at man lige fik genopfrisket sådan tiden, der var engang. Men Ivan Pedersen er jo stadigvæk sammen med hans næstbedste trio-turné, og lystet rundt har gjort det hele vinterhalvåret, men specielt til næste år, der skal Ivan Pedersen ud og lufte hans gamle backseat-drenge. Det må jeg indrømme. Det glæder mig vanvittigt meget til. Nu skal vi tilbage i tiden fra en tid, hvor Mock Synthesizeren for alvor kom frem, og det kommer til fuld udtryk her fra Stevie Wonder og Superstationen.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Er dit drivhus klar til den nye sæson med tomater, agurker og peberfrugter? Eller har drivhuset været udsat for storm og børnens fodbold? Anders Glarmester leverer og monterer drivhusglas i alle størrelser. Også med håndværkerfradrag.
3: Har du sommerprojekter i tankerne? Måske drømmer du om ny terrasse, nye havemøbler, og måske trænger dit træværk til lidt maling. Du finder det hele i dit lokale dansk eget byggemarked. XL Byg Breinholt Boarding. God sommer.
4: Kom til fredagsmarkedet i Strøgcentret på fredag kl. 12-17. Vi ses.
5: Tæt på det hele.
6: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større.

0: Emma Brandson, What Took You So Long? Det er eftersiden af Spice Girls, som vi netop har lyttet på lige nu. Emma Brandson, som var med i Spice Girls, dengang der blev hun kaldt for Baby Spice.
1: Du lytter til Radio Alpha.
0: Og nu skal vi for alvor i sommerhumør her onsdag aften på Radio Alpha. Her er spanske Benga Boys, Shalalala, som jo er et afkog af Walkers, hittede tilbage fra 70'erne.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materiellet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
2: Et hjem ændrer sig gennem livet. Fra børnefamilie til mere ro. Derfor skal et gulv kunne følge med. Både i dag og i morgen.
3: Hos Nørfeldt Gulvekspertise tænker Kenneth langsigtet. Nørfeldt Gulvekspertise, Saxe Købingvej i Herning. Gulve, der holder til livet.
4: Solen skinner, og haven kalder. Møbler i IKAST har havemøblerne til sommerens lange, hyggelige aften på terrassen. Kig ind i Møbler i IKAST, så er du klar til sommer.
5: Jensen, Hansen og Thomsen, der er ikke plads til jer i bilen. Bare rolig, jeg har sørget for transport.
6: Har du brug for plads til både mandskab og last, så lad Midtjysk Autoindretning montere en snugs dobbeltkabine. Den bliver tilpasset til din bils design, også indvendigt. Kom forbi og hør mere hos Midtjysk Autoindretning i Sunds. For en god og

Eileen. Herlig synge med hit. Alle tiders bedste sange, her var du alfa. Nu skal vi omkring en af de allermest populære sangerinder i Danmark, nemlig Lis Sørensen. Og Lis Sørensen, hun har kalenderen fuld, og så skal hun så også til at vende sig til at være bedstemor for hendes søn Sylvester, og hans kæreste venter nemlig tvillinger her senere på året. Uerstatterlighedssang her.

Miriam, Shiny, Happy People. Og det er Sørensen tidligere med en af hendes seneste singlepladeudgivelser, Uerstattelige, som før der er skrevet af Elisabeth Gerolf Nielsen. Det er sådan en eller anden historie. Tilbage til nu her på Alfa, Kate Bush, Running Up That Hill.

0: så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: godt, det er rigtigt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
6: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.

0: Right Thing. Simply Red tog os ud af timen her mellem 18 og 19. Vi fortsætter med alletiders aften her på Radio Alfa, men først skal vi lige omkring sidste nyt for Alfa-nyhederne.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: 8 børn og unge fra et botilbud i Stenil nær Hobro er blevet genhuset, det skriver DR. Botilbuddet nedbrændte totalt i går aftes. Ifølge fonden Hedehusene, der driver bostedet, er der nu fundet et midlertidigt hjem til de unge, og en permanent løsning ventes klar om få dage. Nordjyllands politi efterforsker branden, men mistænker ikke, at den er påsat. Danmark og 21 andre lande fordømmer nu iranske operationer i Europa. I en fælles erklæring anklager landene Iran for dødbringende planer. Det med chikaner, forsøg på drab og kidnapning mod dissidenter, journalister samt jødiske og israelske miljøer i Vesten. Danmark og de øvrige lande varsler nye tiltag og skærpet indsats mod de iranske aktiviteter. Verden over advarer meteorologer nu om, at vejrfænomenet El Niño kan udvikle sig usædvanligt kraftigt senere i år. Ifølge EU's klimaovervågningstjeneste Copernicus forventer 3 ud af 4 eksperter markant højere havtemperatur i Stillehavet end november. El Niño kan påvirke vejret verden over med både regn, tørke og højere temperaturer. I aften og nat skyer og enkelte regnbyer, stedvis kraftige byer med torden 6-13 grader. I morgen nogle sol og perioder spredte byer, der igen kan være kraftige og med torden 13-18 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra forskellige retninger.
3: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
4: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Så kom vi i gang med en ny time her onsdag aften på Radio 5. Det var Cher, If I Could Turn Back Time. Når timen her er gået, så kan vi jo sige, vi kan måske skrue tiden tilbage og gøre det hele en gang til. Ja, hvem ved. Jeg er Per Larsen, velkommen til. Jeg lader min dør stå lidt på klem. Her er Poul Krebs.

0: detalje, hvor det svinger det her. Fra Jennifer Lopez. Let's get loud.
1: Det her er Radio Alfa.
0: Ja, lad os få lavet noget ballade. Og det kan vi også gøre fortsat, har jeg nær sagt, af gruppen M. Og det bliver til kun det ene hit her, Pop Music.

0: www.coffeeandcocktails.dk.
1: Jet Coffee & Cocktails er åbnet på Østergade 25 i Herning. Her får du gode oplevelser og højt humør fra morgen til midnat. Jet Coffee & Cocktails. Kaffe hele ugen, cocktails i weekenden. Stemning hele tiden.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste du skal gøre er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert, så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

Aqua Around the World. Aqua, som jo har annonceret deres stop. Altså for alvor nu vil de ikke turnere mere, og de vil heller ikke udgive mere musik. Men må ikke også, at den musik, de har udgivet, nok kan brødføde dem, sådan indtil de ikke orker mere, det tror jeg. As long as you love me, det her er Backstreet Boys. Og så kan du glæde dig til David Bowie og i det retro hit Let's Dance derefter.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Glas er mere end bare glas. Det er multiglas. Døjer du med kondens, træk og utætte vinduer? Udskiftning af dine gamle termoruder til energiruder er den effektive løsning til et bedre indeklima og en lavere varmeregning. Kontakt Multiglas og lad os finde den bedste løsning for dig. Du finder Multiglas på Hedelandsvej i Herning og på multiglas.dk.
2: Få medvind på cykelstien. Kom og prøv en elcykel hos Elscooter Service i Vildbjerg. Lasse er uddannet cykelmekaniker, og han hjælper dig med at finde den helt rigtige elcykel til dit behov. Vi reparerer og servicerer alle cykler, også din. Bliv godt kørende med en elcykel til skarp pris fra Elscooter Service, Nylandsvej i Vildbjerg.
3: Hej, det er Tommy fra Autogården Ikast. Overvejer du at skifte bil, eller har du brug for et værksted, du kan have tillid til? Hos Autogården Ikast har vi mere end 40 års erfaring, og vi sætter en ære i at vejlede dig korrekt. Kig forbi eller se mere på auto-ikast.dk eller ring 97 15 44 56.

Debbie Bowie, Let's Dance. Og tidligere var der Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Det med evig kærlighed, ja, kærlighed i hvert fald, det skal vi lige omkring nu. Helt tilbage til 1957, det er derfra, at den næste plade har rødder. Det var nemlig Birthe Wilke og Gustav Winckler, der fik en fornem tredjeplads ved det internationale Melodi Grand Prix. De blev nærmest også diskvalificeret, fordi at de kyssede alt for længe. Det måtte man ikke dengang. Men her er den i nyere version. Skibet skal sejle i nat. Her er Lars Åge og Hanne Bol her på Radio Alfa.

The Verve, Bittersweet Symphony. Nok deres allerstørste hit, i hvert fald her i Kongeriget i Danmark. You Keep Me Hanging On. Her er Kim Wilde. Kim Wilde, som jo er til også stadigvæk gæster vores land og giver koncert.

0: Rigerko.
1: Godt at se dig, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
3: Er du en form for seniorlegetøj?
4: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
2: Er legetøjets tid forbi?
5: Farvel, legetøj. Sluk hende.
6: Jeg har plastikfinger.
2: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat Pollex-salater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
21: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen.

0: Robin Gibb, Juliet. Et fantastisk dejligt hit, som tog os ud af timen her mellem 19 og 20. Vi fortsætter onsdag aften her, hvor det er alfa, men vi skal først lige omkring nyhederne.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Regeringen vil nu hjælpe pendlere, der er ramt af høje brændstofpriser ved at forhøje befordringsfradraget. Midlertidigt resten af året, det fortæller Vækst- og Skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
3: I gennemsnit så er der 2.300 kroner mere mellem hænderne til den enkelte pendler.
2: Siger Folketinget ja til forslaget, kan de nye kørselsfradrag træde i kraft fra starten af september. 8 børn og unge fra et botilbud i Stenild nær Hobro er blevet genhuset, det skriver DR. Botilbuddet nedbrændte totalt i går aftes. Ifølge fonden Hedehusene, der driver bostedet, er der nu fundet et midlertidigt hjem til de unge, og en permanent løsning ventes klar om få dage. Nordjyllands Politi efterforsker branden, men mistænker ikke, at den er påsat. EU-kommissionen har i dag vedtaget sit budgetudspil for 2027, som skal sikre stabil finansiering af EU-investeringer og afdrag på gæld. Ifølge EU-kommissær for budgettet Piotr Serafin er der dog kun lidt fleksibilitet, når det gælder uforudsete udgifter. Nye initiativer skal derfor finansieres ved omprioriteringer inden for EU-landene, og parlamentet skal godkende budgettet til november. I aften er nat skyer og enkelte regnbyer, stedvis kraftige byer med torden 6-13 grader. I morgen nogle sol og perioder spredte byer, der igen kan være kraftige og med torden 13-18 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra forskellige retninger.
1: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
4: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Og her, Wormers eller Playa, skal vi tage til stranden. Altså, hvis det var i Sydspanien, så ville jeg bare have sagt, juhu, lad os komme afsted med det samme. Men hvis det var her hjemme i Danmark, så skal vi lige tøven kende og vente måske en lille måned eller bare en uges tid, indtil det bliver lidt bedre vejr igen. Jeg er Per Larsen. God onsdag aften og velkommen her på Radio Alfa til de allerstørste hits fra de sidste 5 årtier. Her er Sanne Salomonsen, Tænk på mig.

George Michael Freedom. Det er kompakt, det er disco, det er funk, og det er i den grad velproduceret. Og hvis der er nogen, der også kunne producere rigtig godt og grundigt, så var det ABBA-folkene. Jeg skal vi tilbage i tiden på SOS.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blik og Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blik og Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Hej skat, tillykke med dagen. Min gave, det er selvforkælelse til dig i Headspan hos Trendcut i Ikast. Og imens vi så er der, så klipper eleven ungerne, og jeg får skægget klippet hos Gert i Men's Corner.
3: Ej, hvor fedt. Tak skat.
2: Trendcut. Frisøren til hele familien.
4: Er tiden løbet fra dit ur, eller mangler du en ring, før nogen løber fra dig? Hos Guldure nummer 26 finder du kvalitetssmykker og ure i alle prisklasser og masser af hvilelses- og forlovelsesringe. Vi reparerer også dine ure og smykker, så de tækker og skinner igen. Guldure nummer 26 i Herningscentret siden 1978.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Kanye West, Paul McCartney. 4-5 seconds af den her hitplade. Paul McCartney, som jo netop her for 14 dage siden, kom med et helt spændende nyt album. Han bliver bare ved den X-Beatle. Det er dejligt. Freak Power nu. Turn on, tune in, cop out. Så kommer vi i Discoland for alvor lige nu her på Alfa.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Når der endelig er ro i huset, sætter kenden sig ned og ser et hjem, der fungerer i hverdagen. Et gulv, der binder det hele sammen. Det er det, han skaber hos Nørfeld Guldekspertise.
3: Nørfeld Guldekspertise. Sakskøbingvej i Herning. Gulvet, der holder til livet.
4: Det hedder luksus.
5: Nej, luksus.
4: Og det hedder luksus.
5: Luksus.
4: Luksus.
6: Uanset hvad du kalder dem, så kommer du til at sidde godt i det i IKAs bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.
7: And you can dance for inspiration.

Madonna Into the Groove. Hvis der er nogen, der kan sætte os i et rigtig godt groove, så er det netop Madonna, især på sangen her. Så skal vi faktisk fejre en fødselsdag, albumudgivelse for 40 år siden og 4 dage, som vi da lige husker. Kim Larsen og albumet Forklædt som voksen. Og her er titelnummeret derfra, ja, 40 år og 4 dage i dag.

Blair Country House. Og før den var det vores nationalskal Kim Larsen, Forklædt som Boksen. Albumet, som kom ud 3. juni 1986, så det er lige godt og vel 40 år gammelt. Hit-albummet Forklædt som Boksen indeholder blandt andet Vi er dem, Familien skal i skoven, også sangen om Jutland, det er det gode skive. Nu er det Katja Go Go her på Alfa Touche.

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in på Sunset Boulevard.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Du lytter til Radio Alfa. Radio.

0: Chicago, Stay the Night. Jeg bare bliver hængende. Der er en time nu af alle tiders aften, inden Søren Dahl går i Late Night Studio her efter klokken 22. Jeg er Per Laursen. Jeg fortsætter lige efter 21-nyhederne, som kommer her.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Regeringen vil nu hjælpe pendlere, der er ramt af høje brændstofpriser ved at forhøje befordringsfradraget. Midlertidigt resten af året, det fortæller Vækst- og Skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
3: I gennemsnit så er der 2.300 kroner mere mellem hænderne til den enkelte pendler.
2: Siger Folketinget ja til forslaget, kan de nye kørselsfradrag træde i kraft fra starten af september. Et flertal af danskerne bakker fortsat op om det danske udviklingssamarbejde ude i verden. Det viser en ny måling fra Udenrigsministeriet. 51% støtter indsatsen, men hver tredje er uafklaret, og deres kendskab til arbejdet er begrænset, viser analysen. Ministeriet vurderer, at bedre oplysning kan engagere flere og styrke danskernes forståelse for Danmarks rolle ude i verden. Danmark og 21 andre lande fordømmer nu iranske operationer i Europa. I en fælles erklæring anklager landene Iran for dødbringende planer. Det med chikaner, forsøg på drab og kidnapning mod dissidenter, journalister samt jødiske og israelske miljøer i Vesten. Danmark og de øvrige lande varsler nye tiltag og skærpet indsats mod de iranske aktiviteter. I aften er nat skyer og enkelte regnbyer, stedvis kraftige byer med torden 6-13 grader. I morgen nogle sol og perioder spredte byer, der igen kan være kraftige og med torden 13-18 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra forskellige retninger.
1: Vejret i samarbejde med KA Guld Service. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
4: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Santana, Maria Maria. Og før den var det Thomas Helmi, Groovy Day. Det er med at have en groovy day, ja. Vi var forbi Madonna i sidste time, og Into the Groove, jamen det der groove, det med rytmen, der fanger os, ja, så er vi jo helt lost og overgivet. Everybody's Dance, her er Shake.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Vesterbro Produkthandel skrotter din bil. Altså, hvis du ønsker det. Har din bil set bedre tider, og er det tid til noget nyt? Vi giver 3.500 for komplette skrotbiler og afmelder nummerplader gratis, hvilket betyder mindre bøvl for dig. Læs mere på vph.dk.
2: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr.

0: Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.

Enrique Iglesias, Be With You. Og før den var det Human League, Don't You Want Me. Alle tiders bedste sange på Radio Alfa, og en stor hit er nu til dig fra Billy Joel her, River of Dreams.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
2: Solen skinner, og haven kalder. Møbler i IKAST har havemøblerne til sommerens lange, hyggelige aften på terrassen. Kig ind i Møbler i IKAST, så er du klar til sommer.
3: Velkommen i vores uendelige telefonkø. Du bliver måske stillet om en gang.
4: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Går det stærkt i din virksomhed, få sikkerhed for, at dine erhvervsforsikringer har det helt rigtige niveau. GF Midtvest Erhverv. Her får du din egen faste erhvervsrådgiver, og vi tjekker automatisk dine erhvervsforsikringer hvert år. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
5: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blik og Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blik og Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.

Prince, 1999. Det er jo ved at være et stykke tid siden, at vi havde 1999, og havde det der årtusindskifte, millennium. Det skulle vi lige vende os til, det der ord, millennium. Vi sagde bare årtusindskifte. Så var man jo ikke særlig smart, man bare sagde det på den måde. Det hed millennium færdig på. Det er nogle år siden. Knacks nu, lave sol over Aarhus. Og på den her tid af aften, hvis solen skinner i hvert fald, der hvor du lytter til os her på Radio Alfa, så er det i hvert fald ved at være på høje tid, og det skal nydes, for lige omkring, lige efter 22, der falder solen ned ude i vest her. Lav sol over Aarhus. Lav sol.

Og det kan godt være, at en i vennekredsen har en rigtig smuk kæreste, men man skal holde nænderne væk, og vi kan høre om her. For det kan godt gå ind og gå rigtig gruelig galt. Det går ikke sådan galt i den forstand, men jeg har tænkt mig at sige tak for denne onsdag aften. Jeg er Per Larsen, giver det hele videre her på Radio Alfa til søndag i late night her lige efter kl. 22. Her er Cool and the Gang, som jeg havde den store fornøjelse at opleve på Forever Festivalen sidste år i Viborg, hvor de også gav den her celebration. Kan du have det godt?

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Hey, har du pluskort?
2: Ja.
1: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
2: Ja.
1: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
2: Ja.
1: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
2: Ja.
1: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
2: Nej.
1: Der fik jeg dig.
3: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
20: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
21: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
22: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
23: It's a Sunweb holiday.
0: Du lytter til Radio 24syv.

0: et år siden var de i Esbjerg og spil på det, der hed 80'er Festival. Det var Def Leppard her på Radio Alfa Love Bites. Og så er der nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Flertallet af danskerne bakker fortsat op om det danske udviklingssamarbejde ude i verden. Det viser en ny måling fra Udenrigsministeriet. 51% støtter indsatsen, men hver tredje er uafklaret, og deres kendskab til arbejdet er begrænset, viser analysen. Ministeriet vurderer, at bedre oplysning kan styrke danskernes forståelse for Danmarks rolle ude i verden. Retten i Viborg har i dag varetægtsfængslet 4 personer for omfattende produktion og salg af ulovlige cigaretter. Det skete ved et grundlovsforhør for lukkede døre. De 4 blev anholdt i en stor politiaktion i går. Aktionen var koordineret mellem Midt- og Vestjyllands Politi, Østjyllands Politi, Københavns Politi samt Grønlands Politi. Og det skete i samarbejde med både Skattestyrelsen og Toldstyrelsen, det oplyser Nationalt Center for Særlig Kriminalitet, NSK. EU-kommissionen har i dag vedtaget sit budgetudspil for 2027, som skal sikre stabil finansiering af EU-investeringer og afdrag på gæld. Ifølge EU-kommissær for budgettet Piotr Serafin er der dog kun lidt fleksibilitet, når det gælder uforudsete udgifter. Nye initiativer skal derfor finansieres ved omprioriteringer inden for EU-landene. I aften og nat skyer og enkelte regnbyer, stedvis kraftige byer med torden 6-13 grader. I morgen nogle sol og perioder spredte byer, der igen kan være kraftige og med torden 13-18 grader. Hele døgnet svagt til jævn vind fra forskellige retninger.
1: Vejret i samarbejde med KA Guld Service. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken. Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

du at se dem live. De gav koncerter. Var det forrige år, de var på en lille turné? Det var meningen, de skulle være afsted sidste år, men den blev så aflyst på grund af sygdom. Hvis ikke du gjorde det, så fik du til gengæld en sang med dem her. Her var det Rockesino på Radio Alpha og All My Love. Og her er det Earth, Wind & Fire og September også.

0: køerne med en elcykel til skarp pris fra Elskuter Service, Nylandsvej i Vildbjerg.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
3: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

Rød på Radio Alfa, It's My Life. Og det er altså eksamenstid for de unge, som skal forberede sig nu på vidt det grønne bord. Altså, at du har nogle af dem, der sidder og forbereder sig og skal koncentrere sig, og måske også få lidt moralsupport og sørge for, at man lige kan give dem lidt luft denne gang imellem. Hvis der var nogle af dem, så lad os håbe, at de kommer igennem eksamen og består, vi krydser fingre for det. Lige nu er det News User, I Can't Wait.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Glas er mere end bare glas. Det er multiglas. Termoruder. Det er os. Indramning. Det er os. Spejle. Det er os. Glasdøre. Det er os. Ja, hos Multiglas kan vi alt i glas og ved alt om glas. Har du haft indbrud eller uheld, så husk vi at døgnvagt. Find Multiglas på Hedelandsvej. Husk også at tjekke multiglas.dk. Her kan du blandt andet se vores flotte løsninger til badeværelset.
2: Hej skat, tillykke med dagen. Min gave, det er selvforkælelse til dig i Headspan hos Trendcut i IKAST. Og imens vi så er der, så klipper eleven ungerne, og jeg får skægget klippet hos Gert i menneskorner.
3: Ej, hvor fedt. Tak skat.
2: Trendcut. Frisøren til hele familien.
4: Har du sommerprojekter i tankerne? Måske drømmer du om ny terrasse, nye havemøbler, og måske trænger dit træværk til lidt maling. Du finder det hele i dit lokale danskejede byggemarked. XL Byg Breinholt Boarding. God sommer.
5: Er tiden løbet fra dit ur, eller mangler du en ring, før nogen løber fra dig? Hos Guld Ure nummer 26 finder du kvalitetssmykker og ure i alle prisklasser og masser af hvielses- og forlovelsesringe. Vi reparerer også dine ure og smykker, så de tækker og skinner igen. Guld Ure nummer 26 i Herningscentret siden 1978.
6: Du lytter til Radio Alpha.
7: Radio Alpha.

Det var et rigtigt familieprojekt, for det var Anne Lind, der fik hjælp blandt andet af datteren Eva Lind på koret. Og det var jo Johannes Møllehave, der skrev teksterne til det album, hvor den her kom fra. Det var Time, Dag og Uge på Radio Alfa. Og lige om lidt en sang, som jeg synes er en af de rigtig gode for Level 42. Du kan nemlig høre Forever Now lige om lidt her på Radio Alfa. Først her Go West, og vi Close Our Eyes.

Level 42 og Forever Now. Og så er der nyheder her, når klokken den er 23. Og så er der også en time, jeg er klar i Late Night. Den første sang, du kører efter nyhederne, det er Joe Cocker med You Can Leave Your Hat On. Ham her kan man opleve til diverse festivaler her over de nærmeste par uger. Her er Peter Sommer 8660 på Radio Alfa.

0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
5: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, Pollex-salater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
11: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
16: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: en sang, som også er blevet remixet og udgivet i opdaterede versioner. Softcell med Tainted Love her på Radio Alpha. Og så er der nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alpha Midtjylland. Her er nyhederne.
2: I flertal af danskerne bakker fortsat op om det danske udviklingssamarbejde ude i verden. Det viser en ny måling fra Udenrigsministeriet. 51% støtter indsatsen, men hver tredje er uafklaret, og deres kendskab til arbejdet er begrænset, viser analysen. Ministeriet vurderer, at bedre oplysning kan styrke danskernes forståelse for Danmarks rolle ude i verden. Retten i Viborg har i dag varetægtsfængslet 4 personer for omfattende produktion og salg af ulovlige cigaretter. Det skete ved et grundlovsforhør for lukkede døre. De 4 blev anholdt i en stor politiaktion i går. Aktionen var koordineret mellem Midt- og Vestjyllands Politi, Østjyllands Politi, Københavns Politi samt Grønlands Politi. Og det skete i samarbejde med både Skattestyrelsen og Toldstyrelsen, det oplyser Nationalt Center for Særlig Kriminalitet, NSK. EU-kommissionen har i dag vedtaget sit budgetudspil for 2027, som skal sikre stabil finansiering af EU-investeringer og afdrag på gæld. Ifølge EU-kommissær for budgettet Piotr Serafin er der dog kun lidt fleksibilitet, når det gælder uforudsete udgifter. Nye initiativer skal derfor finansieres ved omprioriteringer inden for EU-landene. I aften er nat skyer og enkelte regnbyer, stedvis kraftige byer med torden 6-13 grader. I morgen nogle sol og perioder spredte byer, der igen kan være kraftige og med torden 13-18 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra forskellige retninger.
3: Vejret i samarbejde med KA Guld Service. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
1: Du lytter til Radio Alpha.

Min gamle radiokollega sagde altid i radioen, når den her blev spillet, at det var det syngende Askeberg. Og det er rigtigt, han lød meget hæs, men han havde en fantastisk stemme. Det sagde ikke den, der synger om. Det var Joe Cocker her med You Can Leave Your Hat On. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til timen mellem 23 og 24 den her onsdag aften og late night. Jeg er Søren Dahl og har frem til 24, og have det simpelthen Red og Fairground.

øjeblikket, der er Anne-Lotte Michelsen og Maria Bramsen på det, der hedder Tøsedrengetur. Og det er altså meningen, at de skal spille mange af de gode gamle Tøsedrenge-sange, men det kunne være, at du var heldig, at de også spillede lidt fra dagene efter. Og der kunne det være, at den her lige kom med på koncertrepertoiret. Anne-Lotte Michelsen og Når Engle Elsker. Og den her gruppe her, den blev ikke spillet ret meget radioen i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. Jeg havde dog en radiokollega på en anden station, som sørgede for at holde dem spillet i radioen igennem den her periode her. Og da så opsamlingsalbumet kom, så begyndte alle at spille dem igen. Her Hot Chocolate og Everyone's a Winner.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Giganten. Erhverv.
5: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
6: Godt at se dig, cowboy.
7: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
8: Er du en form for seniorlegetøj?
9: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
7: Er legetøjets tid forbi?
10: Farvel, legetøj. Sluk hende!
11: Der er plastikfinger!

En sang, som kan få en i godt humør. Pharrell Williams med Happy. En herlig kom til at se sammen med Daft Punk på Get Lucky. Og så var det egentlig startskud for hans karriere. Her er det Hall & Oates på Radio Alpha og Private Eyes.

Selvom det var Love Shack og Flintstones-temaet, som man egentlig husker dem rigtig godt for, så er der altså noget fantastisk over nummeret, du har hørt her. Det var B-52's på Radio Alpha og Good Stuff. Og her er det Sebastian og danser på vulkaner på Radio Alpha.

jeg var ikke så vild med det sidste album fra News, og hvis du spørger mig, så var det faktisk den her, der var sådan det ene nummer, man faktisk kunne pille ud af albumet. News var det på Crazy Lazy City, og så er det også tid til at slutte late night af for den her onsdag aften. Der er Alfa Popnat her, når klokken er 24, og så er jeg tilbage igen i morgen klokken 22 til torsdagens udgave af late night. Ha' det med sådan et, så har det Gavin New, og så høres vi ved. Jeg er Sondag. Hej hej.

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Alle tiders

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Velkommen til 888.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Alle tiders bedste sange.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber, og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
7: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nogle er til mængderabatter. Andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
19: Alle tiders